The Boss, Bruce Springsteen v jutranjem programu slovenskega sporeda URF. Ko je ura že 6:11 in ko je čas seveda, da pogledamo, kaj pravijo vremenoslovci, kako bo tudi današnji dan, kar se vremena tiče. No, danes naj bi na Koroškem bilo pretežno sončno, posamezna jutranja megla po nekaterih dolinah bo že zjutraj oziroma najkasneje potem tudi dopoldne izginila. Popoldne bo občasno nekaj več oblakov, vendar bo ostalo suho, temperature pa bodo danes dosegle ponovno do 30 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj jutranje temperature pa kot rekoč so že zelo prijetne. 11 stopinj je najnižja vrednost in sicer izmerjena v kraju Malnic na zgornjem Koroškem, medtem ko recimo 16 stopinj trenutno že v Celovcu kot tudi v Beljaku, kar pomeni, da so jutranje temperature na Koroškem med 11 in 16 stopinjami Celzija. Ja, in če potem zazremo še oči malo naprej, tudi jutri se potem še obeta sončno in zelo toplo vreme z malo oblaki. Najvišje dnevne temperature naj bi jutri potem bile med 26 in 32 stopinj Celzija. S tem pogledamo tudi še na Štajersko in tudi tam bo danes večinoma sončno z nekaj oblaki. V hribovitem svetu lahko ponekod za kratek čas tudi rahlo rosi. Najvišje dnevne temperature bodo danes na Štajerskem med 23 in 28 stopinj Celzija. Zdaj trenutno pa recimo so vrednosti med 12 stopinj, to velja za kraj Bad Mitterndorf ali pa tudi za kraj Marino Celje na zgornjem Štajerskem in pa 17 stopinj Celzija na južnem Štajerskem v Lipnici, torej na Štajerskem jutranje temperature med 12 in 17 stopinjami Celzija. Jutri potem pa bo prav tako na Štajerskem prevladovalo sončno in toplejše vreme. Zjutraj bo na severu nekaj več oblakov, čez dan pa bo potem večinoma jasno s temperaturami, ki bodo dosegle do 31 stopinj Celzija. Toliko prvi pogled na vreme ob 6:13 pa nadaljujemo z zlatimi muzikanti. Želim prijetno poslušanje in seveda lepo dobro jutro.

Desetih še manjka do pol sedmih, ko boste lahko slišali tudi informacije v slovenščini. Mi pa tudi danes osvetlimo nekatere zanimive dogodke, ki so se nekako v zgodovino zapisali na ta dan. In sicer leta 301 je bila po legendi ustanovljena najmanjša republika v Evropi, San Marino. Naselil naj bi jo dalmatinski kamnosek Sveti Marin s krščanskimi somišljeniki. Potem pa naredimo velik skok v leto 1869. Takrat se je v Ljubljani rodil kemik, zdravnik in Nobelov nagrajenec Friderik Pregl. Po osnovni šoli in klasični gimnaziji sta se po očetovi smrti z materjo preselila v Gradec. Tam je študiral medicino in se izpopolnjeval pri vrhunskih strokovnjakih za fiziološko kemijo. Dobil je mesto predstojnika medicinsko-kemijskega inštituta v Gradcu. Leta 1910 je sprejel redno profesuro in predstojniško mesto za medicinsko kemijo na Univerzi v Innsbrucku, vendar se je čez 3 leta vrnil v Gradec. Tam je bil vse do smrti redni profesor za uporabno medicinsko kemijo. Leta 1901

0: 21. So v Ljubljani, tam, kjer je danes Tivolsko parkirišče, pripravili prvi vzorčni velesejm, kakor so ga imenovali. Pobudo zanj je danes zbornica za trgovino, obrt in industrijo, da pokažemo Srbom in Hrvatom, kaj imamo, da si zasiguramo tamošnji trg. Do leta 1924 so bile jeseni le vzorčne razstave, na to pa sta bili vsako leto dve prireditvi, spomladi vzorčni sejm ter jeseni kulturna in gospodarska razstava, imenovana Ljubljana v jeseni. Dobivala sta tudi mednarodno razsežnost. Potem istega leta, isti dan, se je v Ljubljani rodil Danilo Bezlaj, diplomirani pravnik in absolvent Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Svojo igralsko pot je začel v mestnem gledališču Ljubljanskem. Tam je bil zaposlen od leta 1951 do upokojitve leta 1984. Ustavimo se tudi v letu 1922, ko se je rodil v Ljubljani igralec Pavle Jeršin. In na današnji dan, leta 1966, so v vasi Draga, blizu Trsta, prvič priredili študijske dneve, ki so postali nekakšna svobodna tribuna Slovencev iz izseljenstva in domovine. Še tudi pogled v leto 1969, takrat se je v Ljubljani rodil vsestranski lutkovni ustvarjalec Marjan Kunavar. Leta 1978 se je rodila slovenska glasbenica Tinkara Kovač in leta 2013 se je začel največji športni dogodek v zgodovini Slovenije, Evropsko košarkarsko prvenstvo Eurobasket 2013. Toliko iz tako imenovane skrinjice na današnji dan. Zdaj pa dve pesmi do pol sedmih, Maraja in potem še Chris Rea. Prijetno poslušanje želim, obenem pa tudi še enkrat lepo dobro jutro.
1: Kdo si ti?

0: Poziv Krisa Rija, da bi tudi malo zaplesali. Med tem je ura 6:30, Simon Rustja vam bo postregel z novostmi iz sveta, regije in okolice, kaj ti na vrsti so.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V manj kot mesecu se začne novo študijsko leto. Študenti, ki zdaj iščejo sobe v študentskih domovih v Celovcu, imajo slabe možnosti. Vse postelje so že zasedene, čakalne vrste pa dolge. V Celovcu študira več kot 13.000 študentov in študentk. Študentski domovi v deželni prestolnici pa imajo skupaj le okoli 700 mest. Univerza Alpe Jadran v Celovcu že več let išče rešitve skupaj z mestom, saj pomankanje sob lahko odvrne mlade od študija v Celovcu. Zdaj se obeta izboljšanje. Po besedah prorektorice Univerze Alpe Jadran v Celovcu, Doris Hattenberger, bi lahko prihodnje leto zgradili nov študentski dom s približno 400 posteljami. Projekt mora biti še odobren. Dom pa naj bi nastal med univerzo in tehnološkim parkom Lakeside. Na Koroškem je za novo šolsko leto na voljo dovolj učiteljev in situacija, tako kot v drugih deželah, ocenjuje pozitivno. Na Koroškem pa pred začetkom novega šolskega leta še vedno potekajo postopki za zapolnitev učiteljskih mest, predvsem na območju zgornje in srednje Koroške ter v manjšinskem šolstvu. Po vsej Avstriji je odprtih še približno 350 učiteljskih mest, najbolj napete razmere ostajajo na Predalskem. Učiteljski sindikat pa medtem opozarja na prikrito pomankanje kadrov in veliko število nadur. Koroška je po zadnjih podatkih druga najbolj zadolžena avstrijska dežela pri zadolženosti na prebivalca. Dolg znaša 800-201 evro na prebivalca. Na prvem mestu je zdaj Štajerska z 8611 evri dolga na prebivalca. Sledi Koroška, na tretjem mestu pa Gradiščanska s skoraj 7800 evri. Koroška je bila dolga leta najbolj zadolžena dežela v Avstriji. K visokemu dolgu so prispevali med drugim stroški po propadu banke Hypo oziroma družbe Heta. Najmanj zadolženi deželi sta Zgornja Avstrija in Tirolska.
0: Varno na pot slovenskim sporedom v RF in zelo razveseljiv je tudi ta pogled ob 6:33 minut, saj iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Promet poteka urejeno in kot rekože brez posebnosti, želim vam srečno, predvsem pa varno vožnjo.

0: tudi zanimiva melodija in seveda tudi zanimiv naslov Valdobbiadene. To je treba še nekako tudi prav potem povedati in naglasiti. Skupina Roba je bila to. Medtem pa je ura že 6:40 in seveda je to tudi danes čas, da vas povabim k poslušanju jutranje duhovne misli. S to nas in vas v tem tednu spremlja specialna pedagoginja ter članica Župniškega sveta Celovške župnije svetega Cirila in Metoda Alenka Hab.
1: Bratje in sestre, nihče naj se ne vara. Če misli kdo med vami, da je moder na tem svetu, naj postane nespameten, da bo moder. Zakaj modrost tega sveta je nespamet pri Bogu? Pisano je namreč: ujame modre v njih zvijači. In zopet: Gospod pozna misli modrih, da so prazne. Tako beremo v današnjem berilu. Modrost je visoka vrednota. Toliko bolj nas začudijo današnje besede svetega Pavla skupnosti v Korintu. Razlage tega odlomka povedo, da je pismo svetega Pavla namenjeno tistim, ki so v korintski skupnosti začeli misliti, da so pametnejši. Pametnejši ponavadi bolje vedo, kako naj stvari tečejo, in so zato prepričani, da je dobro, če se sledi samo njihovim modrim odločitvam. Kar nekaj takih pametnejših srečamo danes med voditelji na svetu in vidimo, kakšne zvijače in praznote prinaša takšna modrost. V Pavlovih očeh je bolje biti nespameten. Se pravi, bolje je ne misliti, da sem pametnejši. Potrebujem drugega, njegovo modrost in znanje. Ker ne vem vsega, se posvetujem, iščem odgovore skupaj z drugimi. Prisluhnem drugemu in sem tudi pripravljen spremeniti svoje mnenje, če je potrebno. To je nespametnost, o kateri govori sveti Pavel. Nespametnost, ki se spremeni v pravo modrost, ki je zmožna povezovati ljudi med seboj in voditi v dobre odločitve.
2: Lep pozdrav, sem Nina Pušlar in vi poslušate slovenski spored ORF.

0: Tvoj obraz naslov pesmi, ki smo jo ravno slišali v izvedbi Ede Stina Turek. Ja, tudi to razvedrilna melodija, ki upam, da vas z dobro voljo pospreme v to novo jutro, ko je ura 6:52, pa je danes, ker je četrtek, seveda tudi čas, da vam postrežemo s pogledom na vsebino najnovejše številke tednika Novice. Danes bo nam in vam vsebino predstavil urednik Novic Tomaž Verdev.
1: Lep pozdrav, drage bralke in dragi bralci Novic. V aktualni številki slovenskega tednika na Koroškem boste tokrat med drugim našli prizorišča, program in vrhunce pliberškega jormaka, ki se prične ta petek 4. septembra. Letos na njem Slavija Uta praznuje 50 let. O zgodovini te dolgo osporavane slovenske institucije na Jormaku je ob Abrahamu izšla tudi spominska brošura SPD Edinost na 208 straneh. V programskem težišču naše podjetnice in podjetniki vam predstavljamo 7 družinskih podjetij. Njihove dejavnosti segajo od shiatsu terapije, preko mizarstva in pedikure, do prodaje dizajnov, avtov, traktorjev, oken in vrat. Oseba tedna je tokrat Irina Lopinski, ki je odraščala v dvoru pri Šmihelu, živi pa v Grebinju. Trenutno po Koroškem nastopa s spevo igro Meine liebste beste Konstance. 12. septembra ji lahko prisluhnete v Grebinju, 20. septembra pa na gradu Albek. Poročamo tudi o 20. jubileju gledaliških delavnic za mlade v Ankaranu, ki jih skupaj prirejata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza, o prireditvah novega festivala Doma v Pliberškem kulturnem domu, o glasbeni delavnici Sonus ter o novem nogometnem klubu iz Hodiš. Prijetno branje vam želi uredništvo Novic.
0: Ja, in kot smo slišali, zelo zajetna je tudi tokratna vsebina Novic, tako da boste dodobra lahko prebrali vse zanimivosti, ki jih tudi dajo na razpolago. Ob 6 in skoraj 55 minut pa zdaj še 2 pesmi do 7, ko bodo na vrsti potem spet svetovna poročila.

Nastja Gabor ob 7:11 minut v slovenskem sporedu ORF. Ja, ko je spet čas, da pogledamo na vreme oziroma osvetlimo tudi aktualne jutranje temperature. No, danes vremenoslovci napovedujejo, da bo pretežno sončno. Jutranja megla po nekaterih dolinah naj bi še v teku do poldneva izginila tam, kjer pač še ni. Popoldne pa bo tudi še nekaj oblakov, a čez dan bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo danes med 23 in 30 stopinjami Celzija. Zdaj, trenutno pa so temperature sledeče. V Celovcu 16 stopinj, v Veljaku tudi 16 in v Šentvidu ob Glini le 14. Še hladneje je v Šentandražu, v Labotski dolini pri 13 stopinjah, na Bistrici pri Pliberku pa 14. V Železni kapli tudi 14 stopinj, potem pogledamo še v Šmohor, tam prav tako 14 stopinj in 14 stopinj so namerili tudi v Dulah v Dravski dolini. Še pogledamo tudi na Dobrač, kjer je jasno pri 9 stopinjah Celzija. Toliko torej aktualne jutranje temperature po koroških krajih. Tudi na Štajerskem bo danes večinoma sončno z nekaj oblaki. Predvsem v hribih lahko ponekod za kratek čas tudi rahlo rosi. Tam bo pihal tudi živahen severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo tudi na Štajerskem med 23 in 28 stopinj Celzija. Zdaj pa so jutranje temperature po južnem Štajerskem naslednje. Radgo na Toplice 15, Radgo na 6, v Lonču 14 in v Vrbni 15. V štajerski prestolnici v Gracu je jasno pri 17 stopinjah Celzija, v Lipnici 16 in v Stankovcih je oblačno pri 11 stopinjah Celzija. Toliko o vremenu oziroma aktualnih jutranjih temperaturah po koroških in štajerskih krajih. Zdaj, ko je ura 7 in 13 minut, pa nadaljujemo spet z glasbo.

Tako je ura 27 minut, pa je čas, da tudi danes prelistamo časopisje. Na naslovnici današnje izdaje časopisa Kleine Zeitung je slika z vicekanclerem Andreasom Bablerjem. Ob sliki pa je zapisano geslo, ali je Bablerjev oče v bolnišnici obravnavan prednostno. Kot je zapisano, se pojavljajo očitki, da naj bi bil oče vicekanclera pri nujni operaciji obravnavan prednostno. No, bolnišnica sicer očitke zavrača. Sicer pa časnik poroča še tudi o smrti zapornika v celovškem zaporu. 17-letni sojetnik je priznal umor. Strokovnjak za ustavno pravo pa kritizira, da so mladoletniki nameščeni v tamkajšnjem zaporu. No, nadalje boste lahko prebrali tudi še vesti z gospodarstva, v kateri je tema koroški turizem, ki računa predvsem na kamping goste in nenazadnje pa Kleine Zeitung obširno poroča tudi o začetku Beneškega filmskega festivala. To in seveda še marsikaj več potem tudi v današnji izdaji Kleine Zeitung. Putinova psihološka vojna proti Nemčiji pa je geslo na naslovnici Kronenzeitung, v članku pa osvetljujejo domnevno psihološko vojno Rusije proti Nemčiji ob opozorilu pred morebitnim volilnim uspehom skrajno desne stranke AfD. Poleg tega časnik poroča tudi o zaostrovanju

0: vodstvenega boja v socialdemokratski stranki, sicer pa je tema tudi zaščita kritične infrastrukture pred droni, pri čemer omenjajo možnost sestrelitve nevarnih brezpilotnikov. V športnem delu časopisa boste lahko prebrali sicer še poročilo o visokem porazu Rapida proti nogometnemu klubu iz Salzburga. Na naslovnici pa vidimo tudi sliko z Georgem Clooneyjem in njegovo soprogo, ki sta na beneškem filmskem festivalu. Clooneyjeva žarita v Benetkah je zapisano geslo ob sliki. To torej tudi teme z naslovnice Kronenzeitung. Slovenski časnik Delo danes v ospredje postavlja širjenje diplomatske navezanosti v Sloveniji. Napovedano odprtje izraelskega veleposlaništva ocenjujejo kot nov korak pri preoblikovanju diplomatskega zemljevida države. Časnik ob tem preverja, katere države v Sloveniji krepijo svoja predstavništva in kakšen politični pomen imajo te poteze. Večer pa v ospredje postavlja temo finančnih tveganj, povezanih s plačilnimi karticami. Opozarja na spremembe in možne zaplete, ki bi lahko prizadeli tudi uporabnike kartic, zato izpostavlja potrebo po previdnosti in pravočasni pripravi na novosti. To torej iz tako imenovanega medijskega zrcala. Zdaj ob 7:23 minut pa sledi seveda tudi še pogled na veledogodek v Bliberku, potem pa še dve pesmi do 7:30.
1: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
2: Bliberškega jomaka.
1: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici slavije UTE SPD Edinost.
2: V petek dobrodelni koncert ob 30-letnici društva Iniciativ Angola.
1: Ob takrat in Sidharta.
3: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
1: V soboto
2: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki
1: in gost večera Natalija Verboten.
4: Kot te zagrabi, me pobavi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno stima.
2: V nedeljo oddaja Voščil slovenskega sporeda ORF.
1: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.

0: Band je bil to, opevali pa so Marjetko na čisto, res ni kar so tudi izpovedali, ali kar je pevec izpovedal, da zunaj dežuje. Zunaj med tem tu Celovcu že malo sonce pokukalo iz, tudi iz oblaku, no in upam, da bo čez dan potem tudi tako. Med tem pa je ura že 7:30, spet je čas za informacije v slovenščini, zato se mi je v studiju pridružil Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na Koroškem je za novo šolsko leto na voljo dovolj učiteljev in položaj, tako kot v drugih deželah, ocenjuje pozitivno. Na Koroškem pa pred začetkom novega šolskega leta še vedno potekajo postopki za zapolnitev učiteljskih mest, predvsem na območju zgornje in srednje Koroške ter v manjšinskem šolstvu. Po vsej Avstriji je odprtih še približno 350 učiteljskih mest, najbolj napete razmere ostajajo na Predalpskem. Učiteljski sindikat pa medtem opozarja na prikrito pomankanje kadra in veliko število nadur. V Trstu se je včeraj začel 61. jesenski seminar za vzgojitele, učitele in profesore slovenskih šol v Italiji. Tradicionalno strokovno srečanje bodo 11. septembra povezovalo s pedagoške delavce s predavanji, delavnicami in predstavitvami dobrih praks, ki bodo potekale tako na Tržaškem kot na Goriškem. Kot poroča časnik Primorski dnevnik, je organizatorka seminarja Lara Pežent poudarila, da srečanje presega okvir običajnega strokovnega izpopolnjevanja, saj tudi prosto srečevanja, povezovanja in potrjevanja strokovne skupnosti, ki deluje v posebnem jezikovnem in družbenem okolju. Slovenščina po ponjenih besedah ne sme biti le jezik pouka, ampak tudi jezik znanja, odnosov in vsakdanjega šolskega življenja. V manj kot mesecu se začne novo študijsko leto. Študenti, ki zdaj iščejo sobo v študentskih domovih v Celovcu, imajo slabe možnosti. Vse postele so že zasedene, čakalne vrste pa dolge. V Celovcu študira več kot 13 tisoč študentov in študentk. Študentski domovi v deželni prestolnici pa imajo skupaj le okoli 700 mest. Univerza Alpe Jadran v Celovcu je že več let išče rešitve skupaj z mestom, saj pomankanje sob lahko odvrne mlade od študija v Celovcu. Zdaj se obeta izboljšanje. Po besedah prorektorice Univerze Alpe Jadran v Celovcu Doris Hartenberga bi lahko prihodnje leto zgradili nov študentski dom s približno 400 posteljami. Projekt mora biti še odobren. Dom pa ne bi stal med univerzo in tehnološkim parkom Lakeside.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so v glavnem normalno prevozne, iz prometnega uredništva ne javljajo nobenih zastojev ali pa drugih nevšečnosti. Opozorilo pa imam za vse voznike in voznice, ki ste na poti na hitri cesti, celovški hitri cesti S37 v smeri proti Celovcu. Tam namreč tik pred izvozom Šentvid ob Glini industrijska cona na nepreglednem odseku ceste stoji na prvem voznem pasu pokvarjen tovornjak, vozite na tem odseku tudi previdno. Po ostalih cestah pa kot rekoč je vse v najboljšem redu, tako da vam lahko želim srečno in varno vožnjo.

0: Ja, to so bili Kingstoni, ki so tako rekoč že uvedli tudi v Plibrški Jormah, tudi tam ne bodo po noči spali, ali mnogi ne bodo po noči spali in tudi tiste ulice, Mečotorje bodo verjetno do dobra napolnjene. Zdaj pa se bomo kljub vsemu tudi lahko spet malo umirili, saj je ura 7:41 in je čas za ponovitev današnje jutranje misli, ki jo je pripravila specialna pedagoginja ter članica Župnišskega sveta Celovške župnije svetega Cirila in Metoda Alenka Hab.
1: Bratje in sestre, nihče naj se ne vara. Če misli kdo med vami, da je moder na tem svetu, naj postane nespameten, da bo moder. Zakaj modrost tega sveta je nespamet pri Bogu? Pisano je namreč: ujame modre v njih zvijači, in zopet: Gospod pozna misli modrih, da so prazne. Tako beremo v današnjem berilu. Modrost je visoka vrednota. Toliko bolj nas začudijo današnje besede svetega Pavla skupnosti v Korintu. Razlage tega odlomka povedo, da je pismo svetega Pavla namenjeno tistim, ki so v korintski skupnosti začeli misliti, da so pametnejši. Pametnejši ponavadi bolje vedo, kako naj stvari tečejo, in so zato prepričani, da je dobro, če se sledi samo njihovim modrim odločitvam. Kar nekaj takih pametnejših srečamo danes med voditelji na svetu in vidimo, kakšne zvijače in praznote prinaša takšna modrost. V Pavlovih očeh je bolje biti nespameten. Se pravi, bolje je ne misliti, da sem pametnejši. Potrebujem drugega, njegovo modrost in znanje. Ker ne vem vsega, se posvetujem, iščem odgovore skupaj z drugimi. Prisluhnem drugemu in sem tudi pripravljen spremeniti svoje mnenje, če je potrebno. To je nespametnost, o kateri govori sveti Pavel. Nespametnost, ki se spremeni v pravo modrost, ki je zmožna povezovati ljudi med seboj in voditi v dobre odločitve.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in tudi danes je spet čas za to, da se malo pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. In danes sem se ponovno podal v Podjuno, natanko povedano v Strpno vas, kjer pozdravljam Stanka Sadjaka. Lepo dobro jutro, Stanko.
4: Lepo dobro jutro, dragi Dominik. Pozdravljen. Pa tudi vse poslušalce lepo pozdravljam iz Strpne vasi.
3: Stanko, ja. Tu v Celovcu je že sonce posijalo. Poveta je tako pri tebi.
4: Ali ti smem reči?
3: Jo.
4: Kamor pogledam, je megla. Če pa v Pliber pogledam proti Jorbaku, tam pa so vse sije. Si, ova res, tam fenomen, sem rekel, to pa skoraj ne more biti. Tako da res sem tam vse že dviguje, pa je skoraj sonce skozi porkukolo, skozi meglo. Tako da, ja, ima že nekaj jormak tudi v sebi.
3: Kako pa je danes temperatura? Jaz sem napovedal, 16. Na Bistrici se mi zdi je bilo 15, pred eno uro je zdaj pa 16, pri tebi v Strpni vasi.
4: 16, ja.
3: Torej, to bo že držalo.
4: Jo.
3: Prijetne temperature za takšno jutro, a ne?
4: Ja, pa veš kaj, pa tiste tudi sem bilo za dve noči, je en rahlo deževalo, sicer je nekaj grmelo, ampak pri nas res lehavo prišel dež.
3: Okay.
4: In ne, pol ure je padavina, pač deževalo in vsako noč je bila, bilo 8 litrov kaj dežja.
3: No, vidiš.
4: Ali so tako, da je kar fajn. No, ali so tudi vidiš, da je narava zelo lepo zelena.
3: Ja, hvala Bogu, da je tako in da ni recimo preveč naenkrat, da se potem ne dogajajo takšne stvari, kot smo jih videli tudi kje drugije, ne?
4: Ja. Sicer je po šaluzinah tako teplo, da sem mislil, da toča gre, pa še pogledat. Ne, sem samo kaplje bile tako debele. A veš, četrt ure je bilo pa mimo. Jo. Se pravi, pa 8 litrov, a so kar precej šlo. Ja.
3: Saj ta kombinacija, da potem po noči dežuje in je čez dan lepo, če bi tako ostalo tudi v naslednjih 3 dneh, ne, ali pa 4 dneh, bi verjetno tudi vsi tam v Pliberku bili zadovoljni s tem, da pač potem bi Pliberški jormak bil nekako tudi z vremenskega vidika idealen.
4: Ja, seveda, pa tako bo, tako. Če jaz mislim, letos bo malo tako bolj grob šlo tu, ker Štajerci bojo prišli sem, ali so zdaj ta nova, kak bi rekel, proga.
3: Železniška proga, jo.
4: Ali so to bo pa, meni se zdi tako malo bolj grob grad, ali?
3: Jo, no, pa...
4: če misliš, da na Klopinsko jezero, kako se vozijo,
3: tako.
4: Da bo sigurno za jormak tu še bolj gavda.
3: No in potem pa seveda tudi, če zdaj pa seveda nekako v središče postavi v Svavejo Uto, ne, z letošnjim programom, ne, to je res neverjetno, koga so vse privabili k sodelovanju in to mislim, da bo tudi številčne ljudi iz Slovenije še nekako tudi povabilo v Pliberk.
4: Seveda, no, Slovenije goste so pa vedno že bile, ampak to pa posebno, če je takšen program, no, to si moram predstavljati. Ja, bo kar ušno, no, bomo štiflov ne bomo rabili, mislim.
3: Verjetno, da ne. Sicer pa se midva še tudi tako, bom rekel, tiste starosti, ne, da sva doživela, kako je bilo včasih, ko se potem res bil do, ne bom rekel, do kolen v tem blatu, ampak nekdo tudi do kolen, ja.
4: Je pa tako bilo, da te je štiflov zignolo, dignili, ker so štifljni obtečali. Ti, seveda, če mislimo, so te, da je še prehtli imel svoja, to je svoj traktor in je potegoval po travniku tega pa onega. Teda se mi zdi, da je res, kot da bi na trast bil dež in 3 dni, 4 dni, bolj pa cel teden, ali tega se da je pravzaprav ni, pa poti so tudi...
3: Tako so je uredili vse, a ne, tako da...
4: Se je že precej spremenilo,
3: tako. O tem jormaku bi midva lahko verjetno govorila cel dan, obujala spomine takšne in drugačne, ne vesele, pa seveda verjetno tudi kakšno takšno, ki morda ni tako vesela, ampak ne ja...
4: No, jaz imam bolj lepe spomine.
3: Tisto. Naj ostanejo lepi spomini, a ne, pa ne tisto, kar morda ni bilo tako, ali pa v kakšni povezavi ni bilo tako prijetno.
4: Ja.
3: Dobro, to se pravi, ti boš 3 dni na jormaku?
4: No jo, 5 dni, rečemo. Bolj pa na en dan, dvakrat.
3: No, potem, ne, pa upam, potem pa upam, da se bova tudi kaj srečala, pa bova en kozaček dvignila.
4: No, vsak način. Also, nekaj bomo že prišli skupaj. No.
3: V redu. Okay. Stanko, jo, hvala lepa za pogovor. Lep dan, prijeten konec tedna, tako v doma in na Pliberškem jarmaku.
4: Fajno, tebi tudi. Jo, in mogoče se vidimo z kakšnim remenarjem, pa tudi zvestim poslušalcem, da se bomo malo popravhali.
3: Tako.
4: Jo, adio, lep dan.
3: V redu, adio, srečno.
4: Srečno.
3: Tako, to je bil Stanko Sadjak, mi pa zdaj še za eno pesmijo do 8. Skupina Viktori nas bo pospremila do tja. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

Dvojica Zuckerl in Paul Young sta bila to s pesmijo Senca, una dona ob 8:13, pa seveda je čas za nekoliko bolj obširen pogled na vreme. Kot vselej, ob tem času si pogledamo tudi vremensko sliko. Iznad zahodne, nad Srednjo Evropo in Alpe sega območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami se nahajajo nad severno polovico Evrope, k nam od vzhoda v spodnjih plasteh ozračja doteka nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Danes bo zato pretežno sončno. Jutranja megla po dolinah in kotlinah naj bi se do opoldneva izginela, popoldne bo potem občasno nekaj več oblakov, vendar bo čez dan ostalo suho. Na gorah na severu dežele bo pihal živahen severozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle od 23 do 29 oziroma celo 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo na Koroškem sončno in zelo toplo, posamezna jutranja megla bo kar hitro izginila, tudi oblakov bo čez dan le malo. Občasno bo pihal zmeren jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo jutri na Koroškem med 26 in 32 stopinjami Celzija, torej jutri še enkrat pozdrav poletja. Tudi na Štajerskem bo danes prevladovalo sončno vreme, vendar ne bo povsem brez oblakov. Po nekaterih krajih bo lahko za kratek čas rahlo rosilo, predvsem v hribovitem svetu. Tam bo zapihal tudi živahen domočan severozahodni veter. Proti jugu pa bo veter komaj zaznaven. Nekoliko topleje bo kot zadnje dni, kajti najvišje temperature bodo danes na Štajerskem med 23 in 28 stopinjami Celzija. In jutri bo večino časa sončno, le zjutraj se bodo proti severu še nekaj časa zadrževali gostejši oblaki. Pihal bo zmiren do živahen veter zahodnih do južnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo še se zvišale in dosegle od 26 do 31 stopinj Celzija. No in poglejmo, kakšne so obeti za sosedno Slovenijo. Tam pa bo danes sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 na Goriškem in ob morju celo do 32 stopinj Celzija. Jo, bo kar spet poletno. Kakorkoli, mi nadaljujemo z glasbo Brendi, nas bo pospremil s Pohorsko rožo. Ob 8:16 pa velja, da vam še enkrat želim prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro.

Ej da, Pušavar je bila to s pesmijo, tudi če se več ne vidim, ko je ura 8:21. Ja, in ko bomo seveda tudi danes še malo pogledali na zanimivosti v zvezi s tem današnjim 3. septembrom, danes je namreč že 246. dan v tem letu in med drugim je dan, ko goduje Gregor ali pa tudi Sofija oziroma Sofija. No, zavetnik učiteljev, učenjakov, glasbenikov in cerkvenih pevcev je bil Gregor. Spomin svetega Gregorja, velikega papeža in cerkvenega učitelja, ki je vstopil v meniško življenje in vršil službo legata v Carigradu, ter bil na ta dan sledeč izbran za rimski sedež. Uredil je svetne stvari in skrbel kot služabnik služabnikov za svete. Izkazal se je za pravega pastirja pri urejanju stvari,

ko je na vse načine pomagal tudi potrebnim. Star pregovor pravi, da se na Gregorjev ptički ženi, zato se otroci nekdaj pod grmi iskali potičk ostankov od svatbe. Gregor pa je za ljudstvo ostal znanilec po mladi, tudi potem, ko se je z novim koledarjem njegov god prestavil z 21. na 12. marec. Toliko torej še tudi o tem, sicer pa malo poglejmo, kaj pravi danes Luna. Danes je namreč v znamenju pojemajoče Lune. Od 13.47. ure bo Luna v znamenju Bika in bo naraščajoča po svoji poti, nato pa preide v dvojčka in začne padati, zato se bodo priporočila čez dan nekoliko spremenila. Dopoldne je še ugoden čas za delo na vrtu, priporočeni so gnojene pletje, košnja trave in zatiranje škodljivcev. Prav posebej uspešna naj bi bila košnja ter zaščita rastlin pred škodljivci. Zalivanje in presajanje rastlin sta neutralni opravili, za nego telesa so ugodni odstranjevanje dlak, čistilna nega kože, sončenje, post in tudi cepljenje. Izgubijamo pa se krepčilnim masažem in intenzivni hranilni negi kože, saj za njo dan ni najbolj primern. Po 13. uri in 47 minut, ko Luna preide v dvojčka, pa je dobro še naprej pleti, gnojiti, kositi travo in se lotiti zatiranja škodljivcev. Presajanje rastlin postane ugodno, medtem ko zalivanje ni priporočljivo. Popoldne je odlično za veliko gospodinjskih opravil, čiščenje, veliko sezonsko čiščenje, pomivanje oken, nego vzmetnic in zračenje posteljnine. Tudi pranje perila, nega čevljev ter pleskanje ostaje dobri izbori. Torej, potem že veste, kaj lahko danes vse tudi opravite. Za konec pa tudi še rek iz kmečkega koledarja, ki pravi, kakršen kimavec, takšen bo sušec. Tako, Tanja Žagar čaka.

0: Thorsten Einelsen, hier bin ich mit dem bei Ura 8 in 30 Minuten. Spät ihr Chance za informacije v slovenščini. Pri mikrofonu pa kolega Simon Rustija.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V manj kot mesecu se začne novo študijsko leto. Študenti, ki zdaj iščejo sobo v študentskih domovih v Celovcu, imajo slabe možnosti. Vse postele so že zasedene, čakalne vrste pa so dolge. V Celovcu študira več kot 13 tisoč študentov in študentk. Študentski domovi v deželni prestolnici pa imajo skupaj le okoli 700 mest. Univerza Alpe Jadran v Celovcu že več let išče rešitve skupaj z mestom, saj pomankanje sob lahko odvrne mlade od študija v Celovcu. Zdaj se obeta izboljšanje. Po besedah prorektorice Univerze Alpe Jadran v Celovcu Doris Hattenberger bi lahko prihodnje leto zgradili nov študentski dom s približno 400 posteljami. Projekt mora biti še odobren, dom pa ne bi stal med Univerzo in tehnološkim parkom Lakeside. Samohranilci in samohranilke v Avstriji opozarjajo, da so pri družinskih popustih še vedno pogosto zapostavljeni. Težava je posebej vidna med dolgimi poletnimi počitnicami, ko so izleti, počitnice in dejavnosti v prostem času za številne družine velik finančni zalogaj. Turistična podjetja pogosto ponujejo ugodne pakete za dva odrasla in enega ali dva otroka. Družine z enim staršem pa do takšnih popustov velikokrat niso upravičene. Avstrijska platforma za samohranilce navaja, da v anketi skoraj 90% vprašanih poročalo o negativnih izkušnjah s družinskimi popusti. Organizacija zato poziva k širšemu razumevanju pojma družine. Na Koroškem je za novo šolsko leto na voljo dovolj učiteljev in položaj, tako kot v drugih deželah, ocenjuje pozitivno. Na Koroškem pa pred začetkom novega šolskega leta še vedno potekajo postopki za zapolnitev učiteljskih mest, predvsem na območju zgornje in srednje Koroške ter v manjšinskem šolstvu. Po vsej Avstriji je odprtih še približno 350 mest. Najbolj napete razmere ostajajo na Predalskem. Učiteljski sindikat pa medtem opozarja na prekrito pomankanje kadra in veliko število nadur.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ONF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so normalno prevozne, promet poteka urejeno in brez daljših zastojev. Opozorili pa imamo le za Štajersko prestolnico za Gradec, kjer se malo zatika na raznih mestnih upadnicah. Tam tudi časovna izguba lahko znaša do 10 minut. Posod druge pa je vse v najboljšem redu, tako da želim srečno in varno pot.

0: Mark Zebra je bil to 10 minut čez pol deveto je. Ja, in čeprav smo recimo tudi v teh dneh že marsikaj poročali in osvetlili v zvezi z pliberškim Jormakom, ki bo ta konec tedna v Pliberku od petka do ponedelje, seveda tudi z bogatim sporedom, predvsem v Sloveniji, Uti, začenši v petek z dobrodelnim koncertom, na katerem boste nastopili vokalna skupina Oktakord in pa potem tudi seveda znana slovenska rokovska skupina Siddharta in potem v soboto od srečanja upokojencev in raznovrstnim programom ves dan in večer z znamim ansambli in pa Natalijo Verboten in lahko bi še naštevali. Pa so seveda tudi še druge prireditve, na katere lahko opozorimo. Med drugim Vinkelnova domačija v Lepeni pri Železni kapli že več generacij je v lasti družine Hadalap in že 20 let glavno središče kulturnega projekta A-Zone. Tu živi in dela in organizira dogodke Zdravko Hadalap. Gledališki režiser je zdaj kmet in predvsem kulturni delavec. Svoje umetniške začetke je imel s kritičnim gledališčem, ki je provociralo in želelo ljudi predramiti. V kapelško grapo pa je iz Celovca odšel, da ne bi bil več odvisen od drugih. 20 let že obstaja kulturno območje A-Zone in to bodo seveda tudi proslavili na poseben način.
1: 20 let društvo A-Zone, mislim, to je bil en čas, ki je tako hitro šel, da je da sploh nisem dojel, da je to že minulo in en zelo lep čas in s tem, kar smo tukaj vzeli v teh 20 letih, je nam uspelo. Tega nisem mislil, da je to sploh mogoče, zato sem tudi pobegnil izvan te ozkosti. In ko sem se povrnil in smo se začeli baviti z pokrajino in tako naprej, in nastajal neki proces, neki postanovski proces, ki je neskončen in zelo, kako bi rekel, ja, dinamičen. In ne vemo, kam bo nam stopljalo. A-Zone kot projekcijska platforma. Ja, je že tako, da to, kar delamo in s katerim se mi bavimo, je to sigurno tudi neke, v neki obliki neki odpor proti vsem tem dogajanjem, kar se danes dogaja po svetu. Mi poimenujemo to kot neka grmada in veš, da mi ne poučujemo, pa mi črpamo iz preteklosti in prenašamo to v sedanjost, da jo razumemo kot tako in to je tudi neka osnova za bodočnost, ki jo lahko vzamemo na pot naprej. Je neke oblike odpor tudi, kako bi rekel, če človek veš, iz česa izhajaš in kako živiš in kaj se lahko iz tega razvije, je to najboljši predpogoj za neko usmeritev v bodočnost, ki ni brutalna, temveč to, da je sodobna, pravična, demokratična, pluralistična. To se pravi, da v tem vidim tudi ta generacijski skok. Formati, ki jih imamo tukaj na Vinkelovi domači, to je ni samo pot na zun, temveč jaz mislim, da če pregledno gledam na to, kar se je do zdaj dogajalo, je to ena pot samemu sebi. V sebi sebi, da razumeš, kje je tvoj prostor, kaj govoriš, kaj si, kako se izražaš, kako se povezuješ z drugim, kar te obdaja. In jaz mislim, uspeh teh delovanj in teh programov, ki jih imamo, leži tudi v tem, da tudi drugi ljudje iščejo svoj prostor v današnjosti in tudi v bodočnosti. In zato to tako dobro funkcionira na teh različnih plateh, ki jih imamo. Kako naprej? Ja, jaz mislim, da upamo, da bomo naprej tako ustvarjali kot zdaj, mi imamo živo, pa imamo polno vetra v ozadju in ideji tudi za naslednje projekte, ampak upamo tudi, da nam to dopusti naše osebno zdravje še, da se se lahko zaganjamo in pa tudi politična situacija na Koroškem, v Avstriji in tudi v Evropi.
0: Je, dejal Zdravko Hadala po pogovor z urednico Mihajlo Monšen. Ja, o tej obletnici in o Aconi pa boste več lahko slišali še po glasbi.

0: In kot povedano in obljubljeno se bomo zdaj še enkrat ustavili na Vinklovi domačiji. Preteklost nam pripoveduje, kako je treba razumeti sedanjost. Iz tega seveda nastane tudi vizija za prihodnost, pravi Zdravko Haderlap, ki že 20 let skrbi za kulturne utrinke v Kapelških grapah. Nacizem in odpor partizanov sta temi, ki ga spremljata od otroških dni.
1: To je zame bilo zelo tesno, lahko rečem. Že iz tega zato sem sam izrastel iz ene družine, ki je vse tele ta teror lahko vzameš preživela in se tudi potem postavila naproti in veš, vse to pričevanje, ki se je govorilo in v teh dejstvih v družini in med sosedi in prijatelji in veš, da tu smo vsem temu sledili in te slike, ki so ostane meni nekako zelo traumatične, kot najbrž vsem drugim tudi in kot otrok. In ko iz tega izrašaš, potem, kar se še na Koroškem še dodatno, prišlo je ta politizacija, da si človek bil pravzaprav izpostavljen v neko javnost, ki je s tabo ravnala, kako je pač sama hodela. In sam en primer, ko se se prijaviš dvojezičnemu pouku v šoli, sem se mogel prijaviti na tujem jezik, živemu jeziku, kot slovenski jezik. In tam naprej sem se počutil tudi tuj v javnem prostoru. In veš, da vse tele storije so zelo močno vplivali tudi na delo v gledališču. In tam sem se potem nekako sam pomagal s tem, ko sem imel že 5 predstav različnih, posvečen drugim različnim temam, ampak zmeraj tematika fašizma je zmeraj bila nekako uvezana v predstave. In to me je tako iritiralo, čeprav to nismo hoteli imeti in vseeno je to se prišlo v predstavo. In potem sem začel s tem ukvarjati in razpravljati in sem ugotovil, da to drugače sploh ne gre. To, kar je v mladosti in otroštvu času na tebe vplivalo, to je enostavno en del tvojeg DNA. In od tam naprej sem pa spregledal, hopala, je še nekaj drugega tudi. Ampak najprej sem mogel to priznati, da smo taki, kakršno smo. In od tam naprej se je začelo pa odpirati.
0: Pravi Zdravko Haderlap, njega je pri Vinklu v Lepeni obiskala urednica Mihaela Monšen. Acone je pustila svoje sledove povsod v grapah. Nova pa je podružnica v centru Železne kaple v gradu pri Voštiju. Pod geslom Transformator je tam nastala točka znanja kot pobuda proti pozabi. Drevi ob 6. zvečer, torej ob 18. uri, pa bodo pri Voštiju odprli razstavo z naslovom Končna postaja Endstation Koppel. Toliko v tem ali v tej zvezi. Zdaj pa še malo glasbe, vse do 9.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Prihodnji konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja pod juni
1: plivaškega jormaka. Bogat okvirni spored ob 50-letnici Svave Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored URF.
0: V nedeljo opodne bo v Svave Ute na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo. Uživo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: V glasbenem delu bodo sodelovali Godba na pihala Šmihev,
3: ansambl Zgruntani
0: in moški pevski zbor Folte Hartmann. Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svaveje Ute.
1: V nedeljo 6. septembra
3: z plivaškega jormaka.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored.

0: Slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF. Tam je moja pisa.

z mešanim pevskim zborom Srce iz Dobrle vasi pa bomo sklenili današnjo oddajo 20 za 5 do 10, kajti le dobra minuta in pol še manjka do 10. ure, ko bodo potem po svetovnih poročilih tudi danes frekvenco prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Ob 12. uri boste lahko slišali opoldanski žural slovenskega sporeda ORF. Urednica dneva je danes Marica Kušej. Dominik Hudl, ki sem bil z vami od 6. ure zjutraj, pa se od vas poslavljam in vam želim še lep in prijeten dan ter seveda tudi še bolj prijeten konec tedna, kakorkoli ga boste preživeli doma ali pa v privrku, kjerkoli tudi boste. Lepo se imejte, do prihodnjič, srečno!

Potopi si v pesmi, ko boš tam. September pa ima sicer eno krasno zgodovinsko prometno zgodbo. Na današnji dan leta 1967 je Švedska zamenjala stran vožnje. Z leve so prešli na desno. Ob 4 uri in 50 minut zjutraj so se vozila ustavila, se previdno premaknila na drugo stran in ob 5 nadaljevala po novem. Predstavljate si to danes. Pri nas bi 3 mesece prej postavili 48 tabel, odprli posebno spletno stran, organizirali tiskovno konferenco, potem pa bi se o 5 zjutraj našel nekdo, ki bi rekel, jaz pa že 35 let vozim tako in ne bom zdaj zaradi vas spreminjal. Torej, če ste danes zjutraj zgrešili kakšen odcep ali ulico, nič hudega. Vsaj cela država se vam ni čez noč prestavila na drugo stran ceste. Mi pa se bomo v kratkem prestavili na prispevek. In če smo že v mesecu septembru ali Kimovcu, verjetno veste, da je večina rož že odcvetela. Ne tako mesto Celovec, ki bo predvidoma cvetelo že to soboto. Namreč ekipa organizatork vabi na festival Bloom, kar v angleščini pomeni cveteti. Kje točno je rožnik, na katerega vas vabimo, pa izveste v kratkem, seveda točneje po glasbi.

Še vedno ste na Radio Agora, z vami pa Asja Boja. In eno pomembno septembrsko vprašanje. Kdaj je uradno dovoljeno nehati govoriti, da je poletje? Ker trenutno imamo tisto čudovito obdobje, ko zjutraj oblečeš jopico, opoldne ti je žal, da obstaja jopica, popoldne išče senco, zvečer pa spet razmišljaš, kje si pustil jopico. September je pravzaprav mesec, ko se človek obleče za vse štiri letne čase in potem upa na najboljše. Na srečo pri glasbi teh težav nimamo. Naslednja gre z vami ne glede na vremensko napoved.

Radio Agora, četrtko do poudne in Asja Boja za mikrofonom. Ura pa kaže 11 minut do 11. Mimo grede, 3. septembra leta 1976 je ameriška sonda Viking 2 uspešno pristala na Marsu na območju utopija Planitija. Kar pomeni, da je človeštvo že pred 50 leti znalo poslati napravo milijone kilometrov daleč in jo spraviti na Mars. Mi pa leta 2026 še vedno stojimo pred iskalnikom in govorimo, zakaj ne delaš, saj imaš papir. Tehnološki napredek ima očitno svoje meje. Viking 2 je torej prišel do Marsa, mi pa bomo za zdaj poskusili priti vsaj do naslednje skladbe. Prepeva nam Taša in skladba se imenuje Vedno znova.

Če ste se nam pridružili šele zdaj, lepo pozdravljeni na Radiu Agora, Asja Voja tukaj. Počasi se bližamo 11. in ugotavljam, da ima dopoldne 3 hitrosti. Od 8. do 9. kako je mogoče, da je ura šele 9? Od 9. do 10. dobro, nekako gre. Po 10. pa, aha, kosilo obstaja. In od tistega trenutka je življenje spet nekoliko lepše. Mi imamo do 11. še nekaj glasbe, potem pa preverimo tudi, kaj se dogaja zunaj našega malega radijskega mehurčka. Čez nekaj trenutkov po glasbi pa vas vabim, da ostanete z nami, saj sledijo poročila. Torej za nekaj minut glasbo postavimo na stran in preverimo, kaj se dogaja doma, pri sosedih in po svetu, ker svet medtem, ko mi poslušamo glasbo, žal ne pritisne gumba za premor. Po poročilih pa se seveda vrnem tudi jaz. Asja Voja in Radio Agora. Ostanite z nami.

Poslušate Radio Agora, pred mikrofonom sem Asja Boja. Danes je sicer tudi praznični dan za eno prav posebno evropsko državico. San Marino 3. septembra praznuje svoj praznik Republike. Tradicija pa njegov nastanek postavlja v leto 301. Oprostite, San Marino je tako majhen, da se mi zdi zelo simpatična ideja za državo. Pri nas rečeš, grem čez državo in moraš preveriti promet. Tam verjetno rečeš, grem čez državo in ti odgovorijo, vzemi jopico nazaj, boš čez 20 minut. Vse najboljše je torej San Marino, mi pa ostajamo tukaj na naši frekvenci. Ali mogoče veste, kaj drži skupaj vaško skupnost? Veselica, zbor, lutkovna predstava za otroke ali četrtkovi večerni pogovori, kjer beseda teče od zgodb prednikov do električnih avtomobilov. V Kotmari vasi vse to počne Slovensko prosvetno društvo Gorjanci, ki deluje od leta 1919. Decembra lani je društvo po 20 letih vodenja dobilo novega predsednika. Gorazd Živković pravi, da predsednik ni nekdo, ki vse dirigira, temveč da odbor dela samostojno in odgovorno. Kako ta model deluje v praksi, kako teče prvo leto njegovega vodenja in v kakšni kondiciji je društvo danes, o tem bomo govorili čez nekaj minut. Vabljeni k poslušanju, takoj po glasbi.

0: vseeno decembra 1919. Nacizem ga je zadušil, povojna leta so ga obudila in danes SPD Gorjanci ni samo pevski zbor, ampak tudi otroško-lutkovno gledališče, četrtkovi družabni večeri, pohodi, publikacije in med drugim tudi projekt ledinskih ter hišnih imen, ki je uvrščen na UNESCO-v seznam nesnovne kulturne dediščine. Na lanskem občnem zboru 6. decembra je Vinko Vizer po 20 letih predal mesto predsednika, krmilo društva pa je prevzel Gorazd Živković. Dobar dan in dobrodošli.
1: Dobar dan in hvala lepa za povabilo.
0: Gospod Živković, zdaj smo v drugi polovici prvega leta, odkar ste prevzeli vodenje društva. Kakšen čas je to za vas in kakšen čas je to za društvo?
1: Ja, zame se je perspektiva malo spremenila, sem bil že poprej v odboru, ampak samo kot pomožni odbornik in sem le lahko z eno določeno distanco spremljal zadeve in jih podpiral. Zdaj se pa to obrnilo v to smer, da pač moram glavo postaviti pod nož, ne? In odgovarjati za vse, kar pač delamo in nekako tudi skušati usmerjati, kam bo šla pot naprej, čeprav so mi moje soodborniki zelo v pomoč in brez njih seveda ne bi šlo, ker nas je mehna peščica, ampak si lepo razdelimo delo in to je edina možnost, kako danes lahko obstaneš. Saj vemo, da tudi pri drugih društvih ni lahko, da so samo še nekateri centri in jedra slovenstva na Koroškem, ostali pa smo že tudi, čeprav blizu glavnega mesta, mogoče bolj na slovenski periferiji, ne? In lahko rečemo, če slovenskega društva Gorjanci ne bi bilo kot Mare Vasi, danes skoraj da slovenščine več ne bi bilo v javnosti. Ne?
0: A vas je ob tej spremembi perspektive kakšna stvar presenetila? Ste morda doživeli kaj, česar niste pričakovali?
1: Mogoče ne presenečenje, vendar malo več stresa. Z odgovornostjo, seveda s pripravami, svoj čas sem bolj sproščeno šel na te prireditve, danes pa vem, da moram prevzeti eno določeno vlogo, ki je potrebna in za katero sem se izrekel, ko sem prevzel predsedstvo, tako da skušam to tako dobro, kot znam, uveljaviti in urediti. Seveda tu pa tam s kakšnimi pomankljivostmi, ampak vse smo samo ljudje in kdor se trudi, bo boljši, drugi pa bojo tam ostali, kje so.
0: V SPD Gorjanci ste prišli kot pevec?
1: Tako je. Vrnil sem se leta 2012 na Koroško, prej sem 28 let živel na Dunaju in sprva sem našel stanovanje v Celovcu, tam sem 3 leta bival, ampak že v tem času mi je tedanji predsednik nagovoril, kaj pa bi bilo, če bi jaz prišel peti Gorjancem. Ne? Moram povedati, da sem jaz že svoj čas tudi pel v gimnaziji, v zboru tako rekoč nižje stopne, pa tudi potem v zboru višje stopne slovenske gimnazije. Pri cerkvenem zboru sem tudi pel, ampak nikoli nisem bil dober pevec. Ne? Jaz sem pač se malo zgledoval po drugih, jih poslušal, malo skušal note razbrati, in tako stvari delujejo in sem se rekel, pravzaprav nisem talent, kaj se tega tiče, ampak če se bomo vsi, kaj bi rekel, naslonili nazaj, pa rekli, tu nisem izvrsten, pa tam tudi ne, potem se ne bo nič dogajalo. Ne? In pred leti sem enkrat slišal en izrek enega vrhunskega glasbenika, ki je rekel, vsak zna peti. Ja, to se pravi, ni tistih ljudi, ki ne bi znali peti. Jaz poslušam Tonča Fajnika, ne, ki začetka sploh ni pel, je samo, kaj bi rekel, igral musko, ampak se je opogumil in rekel, tudi če moj glas mogoče ni za opero, ampak za jazz pa je vsekakor. In to ne slabo. To se pravi, s pogumom, s korežo, pa z malo iniciativnosti se spuščaš na teren, ki ti je mogoče malo tuj ali pa ne najbolj, kaj bi rekel, varen, ampak hrabrim spada svet, ne?
0: To je spodbudna misel, ki jo lahko preslikamo praktično na katerokoli področje v življenju.
1: Tako je, tako je. In tako sem se navadil ravnati in pot za enkrat vodi kar, kaj bi rekel, naprej. Mogoče ne vedno čisto navzgor, ampak naprej pa vsekakor.

0: No, navzgor je vsekakor šlo, ne? Najprej v narekovajih samo od pevca, nato do odbornika, zdaj do predsednika društva. Je pa res, da so vas kar nekaj časa nagovarjali.
1: To drži, zato ker imam pač tudi še druge, kaj bi rekel, posle, službo, ženo, ki mi je zdaj se ta teden preselila končno po 9 letih v Kotmara vas, tako da imamo sedaj eno Gorjanko več, pa slovensko govorečo Gorjanko, ne? In seveda sem tudi v določenih iniciativnih skupinah, kjer tudi skušam nekako, če sem že zraven, tudi biti produktiven in drugim v pomoč. Tako da, da me to ni zdaj preveč mikalo, da bi jaz tu prevzel to odgovornost, ampak za našo občino, za naše kulturno društvo ni pisalo najbolje, ne? In sem se rekel, dobro, če pa se bo vsak izogibal tega, kam bomo prišli. Ne? Zdaj smo se tako dolgo držali, kot že omenjeno, prvo kulturno udejstvovanje leta 1885, ko se je ta plešivški kvartet ustanovil, potem v 90-ih letih pesmarica Modriča, ki jo je napisal Slovenec iz Brdeh, tam v naši vasi, oziroma eni od naših vasi. Ja, tako da smo se kar naprej razvijali, včasih malo zamojčali, ker so pač bili časi taki, da ni šlo drugače. Želeli smo seveda tudi imeti že zelo rano eno dvorano, kjer bi lahko naše skupine nastopale. To je bilo v medvojnem času. In pregledal sem tako rekoč naš arhiv in sem ugotovil, da so tedaj, kaj bi rekel, nemške nacionalne sile res z tedanjimi sredstvi manipulacije misli in vsebine preprečili gradnjo tega doma, ki ga je posojilnica oziroma predhodnik posojilnice tedaj inicirala. En član posojilnice bi dal tudi zemljišče na razpolago, to zemljišče bi bilo pod obzidjem cerkve oziroma obzidjem pokopališča. So menili, da bi s tem tako rekoč pogled na spomenik, na cerkev skrunili in znatno poslabšali in zato okrajno glavarstvo tedaj ni dalo dovoljenje. In smo zelo dolgo čakali, dokler je potem zdaj v 20. stoletju občina poskrbela po ukinitvi oziroma po premestitvi ljudske šole v novo poslopje, ureditev tega starega poslopja za društva in tam so Gorjanci potem dobili končno svojo društveno sobo.
0: Ob izvolitvi ste dejali, da to ni funkcija, kjer predsednik vse dirigira, ampak da odbor dela samostojno in odgovorno. Ta model še vedno drži, je stroj dobro namazan.
1: Nekako to drži, ja. Čeprav včasih je treba tudi malo, kaj bi rekel, malo navdušiti, kaj bi rekel, so odbornike, ampak v bistvu skupaj tako rekoč nastavljamo, urejamo in pripravljamo eno prireditev za drugo, tako da imamo res pester program za stare, za tiste, ki so radi v zabavah, za kulturnike oziroma ki poslušajo glasbo, za otroke nekaj. In seveda tudi za našo, kaj bi rekel, nesnovno kulturno dediščino, kjer je prevzel oziroma sta prevzela nekdanja dva predsednika našega društva iniciativo in spravila to na eno vrhunsko raven. In smo zelo ponosni, da je ta iniciativa o teh dvojezičnih kartah na Koroškem z slovenskimi ledinskimi imeni prav išla iz Kotmare vasi, kjer se je Jozip Ak kot prvi pravzaprav celovito s to temo soočal in pobiral tako rekoč po vaseh informacije in imena teh ledinskih krajev in ko je potem Vinko Vizer tako rekoč mu šel v podporo in to zadevo res znanstveno nekamo tudi malo utemeljil skupaj z Urbanom Jarnikom, to se pravi z društvom Urbana Jarnika, ki so nas zelo podprli in je potem iz te karte pravzaprav razvil še nadaljevanje in je rekel, dobro, karta je nekaj lepega, ampak tam veš samo za ime, pa nič drugega, ne? Kaj pa je bilo, če bi tudi temu dali eno osebino in je tako se lotil 4 vasi, ki jih je hotel objaviti in ko je zaprosil župana tudi za podporo, je župan rekel, seveda dobiš podpor, ampak ti, da je vzami še peto vas in to je ta glavna, ne, vas kot Mara vas, ne, to sprva ni imel v programu. Tako da je potem dodal in napisal knjigo o imenski pokrajini petih vasi, imamo pa še neke vasi, ki pokrivajo kar precejšen delež občine in ko upamo, da se bo lotil tudi še tega projekta in zaključil tako rekoč, kar je začel.
0: Ja, to je izjemen projekt, ki je Slovensko prosvetno društvo Gorjanci tako rekoč postavil na zemljevid.
1: Tako je, tako je. Si moramo predstaviti, sprva me je prosil, da gremo tako rekoč v dvorano občine in da predstavimo knjigo občini, to smo naredili. Potem je šel v Brde, ker so ga naprosili in je neverjetno velik interes bil, ker se ljudje s tem tako soočajo, identificirajo. To se pravi, to jim je vseeno, če to napišo in slovensko govoreči ali kdo drug, temveč to je njihova zgodovina in tudi če ne obvladajo več slovenščine, je to nekaj tako prvinskega, da brez tega nočejo biti. In je videl, da je potem šel še v ljudsko šolo, v tretjem razredu je predavo in otroci so sodelovali in spraševali in dali pobude in v naši društveni sobi je seveda predstavil ta projekt med prvimi predstavitvami, ob koncu pa je šel še zdaj tako rekoč v Linz na eno znanstveni sestanek bavarsko-avstrijske družbe, ki se z zgodovino in znanostjo teh ledinskih in krajevnih imen ukvarja, predstavil tam to knjigo in zadnji projekt pa je bil letos junija, ko je v Kaslu na Vzhodnem Tirolskem sodeloval tudi na enem strokovnem simpoziju, kjer so prišli znanstveniki iz Avstrije, Slovenije, Nemčije in Italije. Uh-huh. In je tam predstavil to izvrstno knjigo.
0: Če si pogledamo dogodke Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci, vidimo, da je bilo leto kar gosto. Katere dejavnosti združujejo članice in člane v društvo?
1: Ja, imamo kar nekaj prireditev, ob začetku so bila našteta. Leto smo začeli z povabilom Šentjakobškega slovenskega kulturnega društva in smo šli jim zapet pri njihovem vsakoletnem koncertu. Imamo četrtkove večere, kjer skušamo bolj, kar bi rekel, iz občine pridobiti kakšnega predavatelja. Letos je o e-mobilnosti predavo Ingo Muri, naš podpredsednik in kar me zelo veseli, je bila tudi zgodba naših prednikov, ki jo je predavala ena hčerka naše članice in sopevke, namreč o babici Angeli Waldhauser, ki je bila za časa druge svetovne vojne v begnanstvu in je že kot gimnazijka tedaj pripravila eno predznanstveno delo, naredila intervjuje z babico, z njeno sestrično Zofi Ogris iz Brdeh, z Hanzijem Vašnikom, vsi trije so bili kot otroci pravzaprav pregnani in je skušala iz tega tako rekoč sestaviti eno osebino, ki še ni bila nikjer objavljena. Zdaj pa je že nekaj časa študentka, študira vzhodnoevropske študije in politično filozofijo. In je tudi tam pripravila seminarsko delo, kjer je nadaljevala s tem razglabljenim in smo jo povabili v našo društveno sobo in smo rekli, da to je tudi del naše tukaj lokalne zgodovine, da je še nam pove, kako je to bilo tede. In je res prišlo zelo veliko publike, zgodovinarji so se nam tudi pridružili in smo res imeli en zelo pester večer z mlado znanstvenico, ki je v prelepi slovenščini predavala o tej zgodovini. No jo, in potem pa seveda tudi za tiste, ki so radi v naravi, pohod v naravo, ki smo ga imeli konc junija, tokrat iz Čahorč proti Plešivcu po starih stezah, ki so že delno prerasle s trnjem in grmovjem in ki smo jih z bratom Borotom prav za ta termin s sekiro in motornim trimerjem naredila ponovno dostopne. Se pravi, kulturno pokrajino, ki so jo oblikovali naši predniki, na ta način po naših zmogljivostih ohranjujemo. Odborniki se vsako leto posvetujemo in predlagamo cilj pohoda. Predlog za potek pa da Vinko Vizer, saj je namen teh pohodov ne samo rekreacija, po naravi in družabnost, temveč ozaveščanje pohodnikov o geoloških posebnostih in njihovem poimenovanju v preteklosti. Ne? Pot nas je tokrat peljala, kot rečeno, z Čahorč proti Plešivcu in z Plešivca dol po Pesjem rovu prav do motelneve domačije, kjer smo pripravili peko na žaru in seveda dovolj osvežitve. Ne? Vremenoslovci so prav za ta dan oziroma za ta vikend napovedali hud vročinski val, če se spomnite, in svarili pred gibanjem na prostem. Zdaj smo pa rekli, kako pa bomo to izpeljali, ne? Kaj, če bi se res kaj zgodilo. Ne? Imaš pa tudi odgovornost. Ne? Da se izognemo te nevarnosti, smo kratkoročno priložili termin od 11. ure na pol deveto. In tako pretežno po gozdnih pešpoteh vsi zdravi uspeli do cilja. Naj še omenim, da smo, odkar prejemo ta pohod v naravo, bili že tretjič pri motelnu, to je domačija v Stranjah. Zakaj to omenim? Ker je lastnik Franc Rulic starejši, eden naših najbolj zvestih članov in podpornikov društva in smo ga torej na ta način želeli tudi počastiti. Uhum. Ja, in seveda zelo veliko veselje je, da nam vsako leto uspe tudi pridobiti nekaj slovensko govorečih otrok, ampak tudi nemško govoreče oziroma tiste, ki se v ljudski šoli učijo slovenščine in to jih je 7 do 8 otrok in z njimi pripravimo tako rekočeno otroško igro z lutkami in tu je naša mentorica Monika Viza, seveda merodajna, da to skoordinira, da nagovarja otroke, da jih pesti, da pridejo na vaje in tako naprej. Ampak seveda, poleg nje je še njena sestra, ki krasne lutke izdeluje, Veronika Vizer, Pavle Zablatnik, ki malo tak režijo, pa to opravljajo, pa seveda naš Gorjanc in domač umetnik Hanzi Dragašnik, ki pa tukaj deluje kot mizar in zidar in pripravlja kulise, ne. Tako da smo tokrat imeli kar 3 predstave. Prva je bila v Farožu, v dvorani premijera in je bila dvorana nabito polna. Ne? Uh-huh. In to že nekaj pomeni. Ne? Če ti uspe otroke tako kot pridobiti, seveda potem pridejo starši, stare starši pa to. In jaz sem bil prav navdušen nad kakovostjo tega nastopa, ker sem bil še pri premijeri in sem rekel, no jo, saj bo. Ne? Ampak pol pa pri nastopu točno tako se dela. Pri premijeri še par napak, pol pa odsvetiš. Ne?
0: Ja, ob nastopu funkcije ste rekli, da na prste ene roke preštejete kot mirške otroke, ki doma govorijo slovensko, ampak ko vas zdaj poslušam, kako govorite o tej predstavi, imam občutek, da strahu pred prihodnostjo ni zaznati.
1: Mislim, da strah ni na mestu. Vemo, da je strah slab svetovalec in če bi iz strahu začeli nekaj, potem verjetno ne bi končali. Torej, pogumno naprej in dokler bomo imeli dovolj zaledja ljudi, ki bojo delali, bomo obstali in prirejali naše prireditve. Mogoče se bo to skrčilo, saj vemo, da pridobimo pač otroke, pridobimo ta starejše, ampak srednja generacija nam pa pravzaprav skoraj da odpade. Ne? Uh-huh. Ta je ponavadi dobro izobražena, gre študirati na Dunaj, v Graz ali pa kamor drugam. Ja, jih je težko dobiti spet nazaj, to se pravi, da bi se vrnili, ker tudi poklicne možnosti na Koroškem niso vedno najboljše, ne? Tako da nam ta sredina nekam že nekako manjka. To je bilo pred 15-timi, 20-timi leti še drugače. Ne?
0: No in ena lepa priložnost, da se morda srečajo prav vse generacije, pa je jesenska veselica, na katero vsako leto vabi Slovensko prosvetno društvo Gorjanci.
1: Tako je, ampak pred veselico Gorjancov, ki je 26. septembra, to se pravi zadnjo soboto v septembru, imamo vikend poprej, v nedeljo, 20. septembra, vaški praznik. Uh-huh. In pri vaškem prazniku seveda to je tako rekoč tudi praznik žetve, ne? In najprej je sveta maša in potem pa je procesija v vas dol, spore pa so stojnice in potem tudi nastopi kulturnih društev. Mi Gorjanci letos ne bomo nastopili z zborom, zato ker smo ugotovili, da ko imajo ljudje pijačo pa hrano na mizi, jim ni veliko mar poslušati in se ljudje naprej pogovarjajo in zaznavnost je minimalna, mogoče tistih v prvih vrstah, tako da bomo tudi letos brez nastopa zbora, vendar pri naši stojnici, ki jo vsakič postavljamo, kjer ponudimo tudi za jed in za pijačo, se bomo mogoče združili z enim ali drugim pevcem, pa bomo uživo, tako rekoč, kot so svoj čas vaški fantje zapeli tudi pri tem mestu in tam bojo pa prišli ljudje poslušati, ki jim bo to všeč oziroma se bojo pristopili in mislim, da je to boljša verzija. Vsekakor pa mislimo sporožiti eno posebno iniciativo, ki mi je zelo pri srcu, ker ugotavljam, da se spravlja en val katastrofe na nas vse in tudi na nas kot Mirčane in mislim tukaj na invazijske rastline. V zadnjih letih se vedno bolj razmnožujejo ta zlata rozga oziroma azijatski slamnik in ogrožajo pravzaprav to našo naravno kulturno dediščino. Zakaj? Zato, ker so tako invazivna, ker prerastijo eno višino do 2 metra in pri tem hitrem razmnoževanju zadušijo ostale domače rastline in vidiš, da na vseh tistih prostorih, kjer se ne obratuje, kjer se ne kosi oziroma se samo enkrat, mogoče dvakrat na leto kosi, se te rastline zelo razmnožujejo. Zlata rozga bolj na suhih pobočjih, ob cestah, ob poljih pa to, med tem, ko azijatski slamnik, ta pa ima zelo rad vlago in ob potokih pa močvirih pa to pridobiva on tako rekoč dominanco. Problem je v tem, da rečeš, dobro, se vse spreminja, zakaj pa se ne bi ta del sveta tudi malo spremenil, ko pa pride do povodn, potem pa tega slamnika tako rekoč kar pobere, zato ker nima pravih korenin. To se pravi do 2 metra visok, ampak če pa malo voda potegne, pol pa ga kar izruva in ti vso zemljo ves humus odstrani. Tem dvem se pa je zdaj pridružil tretji, kaj bi rekel, škodljivc in ta pa je tudi škodljiv za zdravje ljudi in to je pa tako zvana ambrozija, po angliško ragweed. In pri nas se je zdaj v Kotmare vasi to masivno širi. Pri nas so začeli to leto upravljati, prejšnjo leto že in to leto hitri internet, so skopali jarke in potegnili cevi, spet zaprli, pol pa je prišla Kelak in Kelak je dala vse žice, ki so bile na stebrih, tudi pod zemljo. In potem so pa posipali še malo ene fine zemlje, potrosili semena, in zdaj pa na teh področjih deloma samo še ambrozija raste. In jaz sem potem rekel, ko sem to videl pred mojo hišo na faroškem gruntu, da jaz tega plevela ne bom gledal pa toleriral in jaz sem tak v mojem območju mojega zemljišča sem jaz to na tujem zemljišču pokosil. Zdaj pred nekaj dnevi pa sem potem šele izvedel, da je to ambrozija. Ne? Prej sem imel to za en plevel in slutil, da bi lahko to bila, ampak jo še nisem tako poznal in zdaj vidim, da pravzaprav da je to tako močan alergen, da je lahko ena rastlina ima do milijard spetic, ne? To se pravi teh pelodnih vrečk. Ne? In 30 pelodne vrečke na kubični meter zraka zarostujejo za alergijo. To se pravi, tu je zdaj zdravje res ljudi zelo močno ogroženo in je treba ozaveščati ljudi o tej problematiki, da bomo skupnimi močmi začeli proti temu delovati. To se pravi, da jih je treba iztrebiti. Preden začnejo cveteti, zdaj pri nas masivno cvetijo, tam, kjer jaz nisem pokosil, ampak se bi jih pa še dalo pokositi z strojem, s traktorjem. To ni najboljše, ampak je še vedno boljše, kot pa če počakamo, da bojo potem dobili še plodove, ker te plodove potem tako rekoč te pa moraš sežgati, če si jih pokosil. Ne? Uh-huh. Tako da bi zdaj bil še ravno čas, da se mogoče tega znebimo, tega masovnega udora. Ne? In za naslednje leta pa moramo neko iniciativo spraviti. Zakaj? Zato, ker pristojni, kaj bi rekel, uradi in inštitucije, to se izgovarjajo ena na drugo. nimamo zakona proti temu, to ni naše zemljišče in kezvim, kakšnih izgovorov slišiš, to se pravi, občina še ni kaj povzela, čeprav rečejo, ne, če imaš to na zemljišču, moraš iztrgati, ja, seveda, ampak kaj pa, če tu masovno nekaj nastopa. In lastnik zemljišča ni krivec, da tam raste, temveč se je to zgodilo po drugih okoliščinah. Ne? Tako da bomo to temo spravili tako rekoč v spredje tega vaškega praznika, mogoče še s kakšno podpisno inicijativo, da damo temu vsemu še večjo težo in da bomo skušali nekako to v bodoče nek obdelati. Slišal sem za dober primer, dobro prakso v Šmihelu pri Pliberku, je Štefan Merkač, biolog, ozaveščal zadnja leta kmete in je potem tale cvetolog z dežele Koroške je šel meriti, kolikšna je količina teh pelodnih vrečk v zraku v Šmihelu in jih je znatno manj kot po Celovcu ali po Beljaku. To pa so mesta, to se pravi, tam so pa polja, pa travniki, tako da je veliko večja nevarnost, da imaš tam bolj intenzivno breme. Ne?
0: Se pravi, nismo tako nemočni, se da tudi kaj narediti v tej smeri.
1: Tako je, tako je. In to bomo pa zdaj v Rožu mogoče tudi poskusili uveljaviti, tako da, da se vse lokalno, mogoče regionalno, znebimo se najhujših težav, ki bojo tukaj zdravstveno nam prišle na dan, če ne bomo kaj ukrepali.
0: In to bo torej ena od tem, ki bo v središču pozornosti na vaškem prazniku 20. septembra. Kdaj pa začnete?
1: Vaški praznik pa ponavadi po maši. Dobili smo novega župnika in ker ima ta skupaj z so župnikom 7 far, se bo maša premestila na 8:30 in po maši ob kakšnih 9:30 je procesija v vas. To se pravi potem ob kakšnih 10:11 se pa potem ta vašnih praznik tam razvije in bomo malo poskrbeli za olajšanje suše in lakote, ampak seveda se bomo tudi malo neke resne teme lotili, namreč teh invazijskih rastlin, ki nam delajo življenje težko.
0: No, na to pa vas 6 dni zatem čaka še veselica, na katero vabite 26. septembra.
1: Tako je, da bomo zaključili z nekaj pozitivnim, ne, pa zelo pozitivnim. To pa je naša vsakoletna veselica Gorjancev spet z ansamblom Drava, ki nas že spremlja nešteto let in ki krasno zaigra za ples. Tako, da sem že zdaj vesel tega termina. Malo bomo z mešnim zborom zapeli uvod in seveda imamo srečo lov. Imamo pa tudi, tako rekoč, tradicionalno, že skoraj bi rekel, igro pelanko. To je ena lesena deska z žeblički, s kroglico in s palčko, potisneš kroglico in ta kroglica ne zadene, tako rekoč, v črno oziroma tam, kjer je zadetek najboljši. In ta igra je prišla pravzaprav z Francozi, z Napoleonom na Koroško in se je prav tu na srednjem zgornjem Koroškem močno razvila in naš Vinko Vizer ima še takšno 2 deski iz tega časa oziroma mogoče malo pozneje, ampak iz 19. stoletja. In s temi deskami tako rekoč tudi zelo dobro družimo naše goste in seveda je s tem tudi povezana tako rekoč nagrada. Letos imamo spet tako rekoč eno ta prvih nagrad za en vikend v Medulin za 2 osebi, tako da vsak, ki bo prišel, ne sodeluje pri teh igrah in bo mogoče še nadgrajen z tem veseljem, ki ga bo potem mogoče še jeseni ali pa naslednjo leto užival. Bogat srečalo tudi drugače, tako da se že počasi pripravljam na to in se veselimo tudi naših, kako bi rekel, najbolj zvestih obiskovalcev izven naše občine in to so naši Velinčani iz Velinje vasi, ki jih že tudi na tem mestu vabim in se zahvaljujem za njihovo vestno prihajanje in zvestobo.
0: Vabilo na veselico 26. septembra je torej odprto. Leta 2029 bo Slovensko prosvetno društvo Gorjanci praznovalo 110-letnico ustanovitve. Kje si želite, da bo društvo takrat?
1: Upam, da ne bomo onehali, da bomo stabilno nadaljevali našo pot, da bomo kot tudi leto že našli kakšno novo temo, ki je družbeno pomembna, ki je povezana z kulturo, tudi s slovenstvom, kajti seveda našo prvo naročilo je slovenščina in druženje. In če nam bo to oboje uspelo, potem smo namen tega društva tako rekoč nesli res v leto 110 po ustanovitvi.
0: Goraz Živković, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci iz Kotmare vasi, hvala lepa za pogovor in vse dobro.
1: Hvala lepa vam.

In tako sva, draga poslušalka, dragi poslušalec, prispela skoraj do poldneva. Če bi pa danes obstajal mednarodni dan, danes se mi res ne da, imam občutek, da bi imel precej članstva. September je namreč čas, ko se kolektivno pretvarjamo, da smo po poletju spočiti. Kako je bilo na dopustu? Super, si se odpočil? Seveda. In potem človek 3 minute gleda v računalnik, ker se ne spomni svojega gesla. Če ste trenutno v podobnem stanju, brez skrbi, za poslušanje radija Agora gesla ne potrebujete. Za zdaj.

In tako ura je skoraj odbila 12. Hvala vam za družbo med 10. in 12. Upam, da je šlo delo malo hitreje, kava malo počasneje in da vam je kakšna pesem polepšala ta četrtek. Zdaj bodo frekvenco prevzele kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF, tako da nikamor ne bežite. Dobro bo poskrbljeno za vas. Jaz, Asja Boja, pa se za kratek čas poslavljam, ampak samo za kratek čas. Spet se slišimo ob 13. uri. Do takrat, če greste na kosilo, dober tek, če še ne greste, iskreno sožalje. Če ste že jedli, prosim ne razlagajte lačnim sodelovcem, kako dobro je bilo. Ostanite na isti frekvenci, imejte lepo popovdne in se slišimo ob enih. Asja Boja, Radio Agora. Nasvidanje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Zaradi razvijanja nenavadno močnega vremenskega pojava El Niño se morajo na hudo vročino, suše in poplave pripraviti v več regijah po svetu. Kot so danes še opozorili pri Svetovni meteorološki organizaciji, so temperature v tropskih območjih Tihega oceana, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. Na podlagi zdajšnjih podatkov je zelo velika možnost, da bo El Niño vztrajal do februarja prihodnje leto. Po več indonezijskih otokih divjajo obsežni požari, ki vztrajajo že več tednov. Najhuje je na Borneu. Gost strupen smog se širi tudi v sosednje Malezijo, Singapur in na Filipine. Indonezijsko ministrstvo za zdravje je julija in avgusta zaznalo več kot 50 tisoč primerov okužb dihal, povezanih z obsežnimi gozdnimi požari. V več mestih so zaprli šole. Rusko zunanje ministrstvo je norveški zaseg ruske ladje na zahtevo ukrajinskega državnega podjetja Naftogaz označilo za piratstvo. Sodišče v Hagu je namreč odločilo, da mora Moskva Naftogazu plačati več kot 4 milijarde dolarjev odškodnine za premoženje, ki ga je Rusija zasegla na Krimu. Ruske sile so medtem napadle dve ukrajinski tovorni ladji v Črnem morju blizu Odese ter pristaniške objekte in skladišče. Urad za meroslovje je dal dovoljenje za sekcijsko merjenje hitrosti na območju Višnjegorskega klanca proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani. Sekcijsko merjenje hitrosti je predvideno tudi na območju Trojanskih predorov, a postopek še poteka. Gre za najbolj kritična območja, na katerih je največ prometnih nesreč, kršitev in zastojev. Kdaj se bodo merjenja začela, še ni znano. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Slovenijo je na igrah zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog.
3: Od športa k vremenu, pretežno sončno bo danes, popoldne bo občasno nekaj več oblakov, vendar bo ostalo suho. Na gorah, na severu dežele bo pihal živahen severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo tudi sončno in še bolj toplo kot danes. Najvišje temperature bodo jutri dosegle do 32 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Kako lahko Evropa v času vojn in geopolitičnih kriz okrepi svojo sposobnost, da samostojno oblikuje svojo prihodnost? To je tema razprav na letošnjem Evropskem forumu Alpah na Tirolskem. Na več kot 200 dogodkih v dveh tednih sodeluje okrog 4500 gostov, med njimi znanstveniki, politiki, gospodarstveniki in 500 mladih štipendistk in štipendistov iz 65 držav, med njimi tudi par iz Slovenije. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je četrtek, 3. september, z vami pa sem Marica Kušej. Gremo na Tirolsko, v idilično gorsko vas Alpah, v Kitzbühelskih Alpah, ki je zaradi enotne, tradicionalne lesene arhitekture in bogatega cvetličnega okrasja prejel naziv najlepša avstrijska vas. V Alpahu živi okrog 2500 prebivalcev, v ospredju sta tradicija in stare vrednote, hkrati pa kraj odpira tudi prostor sodobnim temam. Vsako poletje konec avgusta se ob Evropskem forumu Alpah kraj spremeni v vas mislecev. Evropski forum Alpah sta po drugi svetovni vojni ustanovila dunajski študent Otto Mulden in innsbruški filozof Simon Moser. Forum je nastal iz prepričanja, da je politično povezovanje Evrope nujno za preprečevanje novih vojn med evropskimi narodi. Sčasoma se je Forum Alpah razvil prostor dialoga med znanostjo, politiko, gospodarstvom, kulturo in civilno družbo. Njegovo bistvo je povezovanje znanja in praktičnega delovanja. Mladim omogoča srečanja z vplivnimi osebnostmi, evropskim odločevalcem pa ponuja ideje in strokovna izhodišča za krepitev demokratične, povezane in odporne Evrope. Letošnji Evropski forum Alpah poteka v znamenju gesla How Europe Wins. V dveh tednih razpravlja na več kot 200 dogodkih okoli 4500 udeležencev in udeleženk, kako lahko Evropa v času vojn in geopolitičnih kriz, še zlasti na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, okrepi to sposobnost, da samostojno oblikuje svojo prihodnost. Kako lahko doseže, da bo bolj učinkovita, hitrejša v svojih odločitvah, da ne bo zaostala za drugimi svetovnimi velesilami. Predsedstvo foruma Alpah je lani prevzel od Makaras. Nekdanji podpredsednik Evropskega parlamenta poudarja potrebo po novih evropskih strategijah, sodelovanju ter zaščiti miru, svobode, pravne države in demokracije. Njegovo glavno sporočilo je, Evropa lahko zmaga, vendar le, če deluje enotno.
4: Evropa kann nur gemeinsam gewinnen. Wenn wir miteinander reden, wenn wir einander verstehen und wenn wir miteinander handeln, wenn wir gemeinsam tätig sind, dann können wir gewinnen. Aber wir verstehen Gewinnen nicht im herkömmlichen Sinn. Wir meinen manchmal, dass Gewinnen gegen jemanden gerichtet sein muss. Wir wollen gemeinsam gewinnen und wir verstehen darunter die Fähigkeit, dass die Europäische Union ihre Zukunft selbst gestalten kann und nicht bloß auf Ereignisse reagiert, denn wer nur reagiert, wird regiert.
3: Sehr viele Wenns. Wie kann es gelingen, dass die Wenns weniger werden?
4: Indem wir die Idee Europas weiterentwickeln. Den Binnenmarkt, die Außenpolitik, die Zusammenarbeit in Europa. Wenn wir das, was bisher schon die Erfolgsstory war, wenn wir das auch als Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit anwenden.
3: Pred več kot 800 gosti je predsednik foruma Alpah od Makaras ob uradnem odprti konferenčnih dnevov poudaril, da Evropa večinoma že ve, katere korake mora sprejeti, vendar ji manjka odločnosti pri uresničevanju teh načrtov. Cilj letošnjega foruma zato po njegovih besedah niso dodatne analize, temveč konkretni ukrepi. Tirolski deželni glavar Anton Matle je izpostavil pomen močnih regij. Evropska unija naj se osredotoči na velike skupne izzive, regijam pa naj prepusti odločanje o vsakdanjih vprašanjih, naprimer o zdravstvu in podobnem. Ob tem je Matle poudaril, da mora Evropa varovati demokracijo, pravno državo in svobodo, ter spomnil tudi na razdejanje Evrope ob koncu druge svetovne vojne.
5: Das Europäische Forum Alpach ist ja etwas historisch Gewachsenes. Bereits 1945 das erste Mal eine Zusammenkunft von Köpfen, die daran interessiert waren, ein friedvolles, starkes Europa aufzubauen. An diesem friedvollen, starken Europa gilt es auch heute noch zu arbeiten. Und viele Dinge, die uns selbstverständlich geworden sind, müssen wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen, weil es ist Frieden, Freiheit und Demokratie tatsächlich nichts Selbstverständliches.
3: Sie sind ein großer Befürworter eines Europas der Regionen und nicht der Nationalstaaten. In diesen Regionen gibt es auch kulturelle und sprachliche Vielfalt.
5: ja gerade in der Europaregion Tirol historisch an und für sich gewachsen, dann nach dem Ersten Weltkrieg getrennt. Das war immer ein Mehrsprachenland. Hier hat es das Ladinische, das Italienische und das Deutsche immer auch zeitgleich gegeben. Und es war selbstverständlich, dass man in diesem Land auch diese drei Sprachen spricht. Jetzt geht es darum, dass wir genau diese Vielfalt nicht nur der Sprachen, sondern auch der Kultur mitnehmen, aber auch gemeinsam wirtschaftlich realisieren können, sodass Wohlstand erhalten wird und dass soziale Sicherheit der Bevölkerung angeboten wird.
3: Sehen Sie kulturelle und sprachliche Vielfalt als Wettbewerbsvorteil?
5: Ich sehe das als ganz, ganz großen Vorteil. Vielfalt und die Buntheit einer Gesellschaft, das ist auch ein Zeichen von Freiheit.
3: Jede odeželjni glavar Tirolske Anton Matle, ki je tudi predsednik Euregio, Evropske regije, v kateri tesno pa tudi uspešno sodelujejo Tirolska, Južna Tirolska in pokrajina Trentino. Večjezičnost, predvsem pa jezikovna in kulturna, enakopravnost vseh narodnih skupnosti v regiji je ključnega pomena za gospodarski razvoj, pa tudi za mir in stabilnost. O tem je prepričan tudi deželni glavar Južne Tirolske Arno Kompača. Kada gre za manjšinsko zaščito, pa se vodilo Evropske unije združeni v raznolikosti Evropa in Vielfalt geeint še ni povsod uveljavilo. Zadnji pokazatelj je med drugim državljanska pobuda Minority Safe Pack, v kateri je ureditev za zahtevo za ureditev minimalnih standardov za manjšinsko zaščito podprlo 1,200,000 ljudi, pri Evropski komisiji pa ni bilo ustrezne podpore. Južnotirolski deželni glavar Arno Kompača od Evropske pričakuje s tem, Evropske unije s tem v zvezi pričakuje več poguma.
6: Ja, das ist auch dieses Europa der Widersprüche. Wir müssen schon ehrlich mit uns selbst sein. Meine Leute, Safeback, ein Riesenerfolg bei der Unterschriftensammlung, die Europäische Union, die dann sich anscheinend nicht traut, das auch zu tun, weil man natürlich den eigenen Mitgliedstaaten nicht allzu sehr auf die Füße treten will, dort, wo es möglicherweise diese Konflikte noch gibt zwischen Minderheit und Mehrheit, wo es Bestrebungen nach Sezession und anderes gibt. Und da ist die Europäische Union, die genügend Hausaufgaben hat, zurückhaltend gewesen. Aber ich sage auch hier, das Glas sollten wir halb voll sehen, denn wir müssen immer noch uns daran erinnern, wo wir herkommen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo wir keine Standards hatten. Standards, die jetzt durch den Europarat gesetzt sind in erster Linie, durch die verschiedenen Konventionen, die aber auch im Rahmen der europäischen Grundfreiheiten schon dazu geführt haben, dass es grundsätzlich mehr Gleichberechtigung gibt. Wir wissen nur, Minderheitenpolitik ist dann noch ein Schritt mehr. Da geht es darum, Ungleiches auch durchaus ungleich zu behandeln, sonst wird Minderheitenschutz langfristig nicht funktionieren. Und da haben wir Südtiroler Glück gehabt, das müssen wir sagen, weil wir natürlich einen hohen Standard haben und wir möchten solidarisch dafür arbeiten, dass alle Minderheiten, möglichst weltweit, aber besonders in Europa, dieselben Standards erhalten. Und Europa tut gut daran, das auch für sich zu entdecken. Natürlich unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass es unterschiedliche Situationen in den Staaten gibt und vielleicht unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das Ziel muss aber das Gemeinsame sein, Minderheiten wirksam zu schützen.
3: Pravi južnotirolski deželni glavar Arno Kompača. Pravice manjšin prispevajo k miru in stabilnosti. O tem se strinja stroka, pa tudi politika. Velja pa tudi, kjer narodne manjšine niso enakopravne, se ne morejo svobodno razvijati ali so celo zatirane. Če so zatirane, so konflikti skoraj da neizogibni. To je bila tudi tema okrogle mize med varnostjo in pravicami politika do manjšin v Baltiku in Ukrajini. Domnevni varnostni pomisleki so po letu 2022 spremenili način urejanja vprašanj manjšin v baltskih državah in v Ukrajini. Okroglo mizo z analizami strokovnjakin in strokovnjakov in oceni, kako to vpliva na ljudi, na geopolitične situacije, so analizirali govorci, govorke, aktivisti, ki delujejo v baltskih državah. Prireditev in diskusijo pa je organiziral in pripravil Institut za manjšinska vprašanja OIRAK v Bocnu, ki ga vodi Günter Rautz, po rodu iz Galicije na Koroškem.
7: Es gibt natürlich Länder, die ihre Minderheiten sehr gut schützen. Es gibt andere Länder, die ihre Minderheiten nicht schützen, aus politischen Gründen, aus Sicherheitsgründen. Wir hatten das Beispiel aus der Ukraine, wo jetzt eigentlich ein Gesetz eingeführt wurde, dass es drei Kategorien von Minderheiten gibt. Minderheiten, die sehr gut geschützt sind, Minderheiten, die mittelmäßig geschützt sind, Minderheiten, die schlecht geschützt sind. Und die, die besser geschützt sind, haben meistens auch einen Kinstate. Das ist praktisch ein Nachbarstaat, der eben auch versucht, Einfluss zu nehmen. Bei den Kärntner Slowenen wäre das zum Beispiel Slowenien. Für die Südtiroler ist es Österreich. Und natürlich tun sich diese Minderheiten leichter, wo es eben einen Staat gibt, der Lobbying machen kann für die Minderheit im benachbarten Land. Minderheiten ohne einen Kinstate, also ohne einen Staat wie die Ladiner, wie die Sorben in Deutschland, die tun sich natürlich viel, viel schwerer. Und heutzutage kommen immer mehr Sicherheitsgründe dazu, dass eben Minderheiten oft als fünfte Kolonie gesehen werden, die eben praktisch dann, was weiß ich, so wie die Russen in den baltischen Staaten gesehen werden, als die fünfte Kolonne Russlands, was meistens nicht stimmt, aber sie werden halt instrumentalisiert. Und das ist eigentlich die größte Gefahr für Minderheiten, dass sie eben instrumentalisiert werden, auch die Ungarn, vor allem unter der Regierung Orbán noch, die Ungarn im Ausland wurden von der Regierung Orbán instrumentalisiert und meistens ist es eigentlich zur Schwächung der eigenen Minderheit.
3: Es gibt die These, dass Minderheitenschutz, Minderheitendiversität zu einer besseren Entwicklung der Regionen führt. Aber in vielen Fällen werden Minderheiten noch immer als Problem oder als Risiko gesehen.
7: Da gibt es auch unterschiedliche Zugänge. Ich glaube, Südtirol ist das beste Beispiel, wo man eben erkannt hat, dass Mehrsprachigkeit und die Lage an einer Grenze eigentlich ein Asset ist, also ein Mehrwert, dass man eben auch wirtschaftlich eigentlich besser als Standort realisiert, wenn man eben die Minderheiten fördert und eben die Mehrsprachigkeit fördert. Allerdings gibt es ganz viele Gebiete, wo das eben nicht so gesehen wird. Und ich würde sagen, auch Südkärnten ist da eher noch hinten nach. Es wird besser. Auch seit dem EU-Beitritt Sloweniens ist es viel besser geworden, aber da ist wahrscheinlich noch sehr viel Nachholbedarf.
3: Meni Günter Rautz, vodja Inštituta za narodnostno vprašanje v Bocnu, OIRAK. Pospeševanje jezikovne in kulturne raznolikosti, evropsko povezovanje, medsebojna solidarnost, tudi poglobljeno čezmejno sodelovanje so z velikimi črkami zapisane tudi pri številnih mladinskih organizacijah in klubih, ki tesno sodelujejo s Forumom Alpah. Eden prvih klubov, klub Forum Alpah Senza Confini, je nastal že leta 2003, soustanovitelj pa je tržaški Slovenec Jadran Vekija. Maturiral je na slovenski gimnaziji v Celovcu, po študiju političnih ved na Dunaju pa se je vrnil v Trst, kjer je danes novinar pri Primorskem dnevniku. Za Forum Alpah si vsako leto vzame dopust. Nekdanji predsednik kluba Senza Confini je v organizacijskem timu in pristojen za spremljevalni program mladih v Alpahu. O klubu Senza Confini pa je dejal.
8: Klub Alpah Senza Confini krije danes Koroško, severovzhodno Italijo, torej v glavnem Veneto in Furanijo Julijsko krajino, ter Slovenijo. In glavni cilj kluba je financiranje štipendij za 18 do 30 letnike iz te regije za obisk Forum Alpah. Klub Alpah Senza Confini omogoča obisk foruma 4 do 5, odvisno od leta, slovenskim štipendistom in slovenske glase slišati tudi tukaj.
3: Letošnja tema Foruma Alpah je How Europe Wins, kako Evropa zmaga, se uveljavi. Veliko napotkov smo slišali, ampak včasih se zazdi, tukaj so dovoljene sanje, ampak zunaj Alpaha je realnost drugačna.
8: Ja, to je gotovo eden od velikih izzivov Alpaha. Po moji oceni se novo vodstvo Alpaha po prevzemu predsedstva strani nekdanjega podpredsednika Evropskega parlamenta Otmara Karasa učinkovito premika v smer konkretnih rezultatov. Letos so med drugim uvedli posebne prireditve, kjer je govor o rešitvah in ne le o problemih. Približno 3-urno srečanje, kjer se bo odločilo in glasovalo o predlogih udeležencu foruma Alpah za prihodnost. Tako da mislim, da je slišati tudi rešitve.
3: Tako je prepričan Jadran Vekjet, tržaški Slovenec v organizacijskem timu foruma Alpah. Jutri bo zaključek, včeraj pa je bil eden od viškov, udeleženke je obiskal med drugim Aleksander van der Bellen in mladi so imeli priložnost tudi, da se z njim in z njegovimi štirimi kolegi iz nemških držav pogovarjajo o različnih evropskih temah. Evropa je najboljša ideja na svetu.

0: Več let išče rešitev skupaj z mestom, saj pomankanje sob lahko odvrne mlade od študija v Celovcu. Zdaj se obeta izboljšanje, po besedah prorektorice Univerze Alpe Jadran v Celovcu Doris Hattenberga mi lahko prihodnje leto zgradili nov študentski dom s približno 400 posteljami. Projekt mora biti še odobren, dom pa naj bi stal med Univerzo in tehnološkim parkom Lakeside. Samohranilci in samohranilke v Avstriji opozarjajo, da so pri družinskih popustih še vedno pogosto zapostavljeni. Težava je posebej vidna med dolgimi poletnimi počitnicami, ko so izleti, počitnice in dejavnosti v prostem času za številne družine velik finančni zalogaj. Turistična podjetja pogosto ponujajo ugodne pakete za dva odrasla in enega ali dva otroka. Družine z enim staršem pa do takih popustov velikokrat niso upravičene. Avstrijska platforma za samohranilce navaja, da v anketi skoraj 90% vprašanih poroča o negativnih izkušnjah z družinskimi popusti. Organizacija zato poziva k širšemu razumevanju pojma družine. Na Koroškem je za novo šolsko leto na voljo dovolj učiteljev in položaj, tako kot v drugih deželah, ocenjujejo pozitivno. Na Koroškem pa pred začetkom novega šolskega leta še vedno potekajo postopki za zapolnitev učiteljskih mest, predvsem na območju zgornje in srednje Koroške ter v manjšinskem šolstvu. Po vsej Avstriji je odprtih še približno 350 učiteljskih mest, najbolj napete razmere ostajajo na Predarlskem. Učiteljski sindikat pa medtem opozarja na prikrito pomankanje kadra in veliko število nadur.
1: Je v pregledu dnevnih vesti poročal Simon Rustja, s tem pa smo na koncu današnjega opoldanskega žurnala. Do pol enih je še malo časa za malo glasbe. Želim vam lepo bivanje tudi v naši družbi.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjoni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici slaveje UTE SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Ob takrat in Sidharta.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
3: Kot te zagrabi, me pobavi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno vtimo.
1: V nedeljo. Oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.
4: Cela ulica Nori,
5: ulica Nori, ne kliči ena.
0: In v ponedeljek Open End v Slaveji Uti.

Kiki na Radio Agora s pesmijo Se ne govori. Še vedno ste zasjo boja na Radio Agora. Mimo grede, danes je četrtek. Četrtek je po mojem najbolj diplomatski dan v tednu. Ni več začetek tedna, zato mu ne moremo očitati ponedeljka. Ni še petek, zato se tudi ne sme preveč važiti. Samo stoji tam in pravi, dajmo ljudje, še malo. In pravzaprav ima prav. Mi si bomo teh še malo pomagali preživeti z glasbo in s prispevki. Zdaj pa pozornost namenimo velikemu slovenskemu pisatelju Ivanu Cankarju in njegovim delom. So bila Cankarjeva dela res vedno tako tragična, kot se nam je morda vtisnilo iz šolskih klopi? Nekateri pravijo, da je bil Cankar predvsem mračen in tragičen, drugi v njegovem pisanju vidijo tudi veliko ironije, humorja in celo igrivosti. V nadaljevanju izvemo, kaj sta nam o Cankarju in njegovih delih povedala Ana Marvan in Ervin Köstla. Vabljeni k poslušanju, seveda, takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Letos mineva 150 let od rojstva Ivana Cankarja, enega najpomembnejših slovenskih pisateljev in predstavnika moderne. Pomemben del njegovega življenja in ustvarjanja je povezan z Dunajem, zato njegov jubilej zaznamujemo tudi v Avstriji. V Reckhofu pri Vagni sta o Cankarju spregovorila slovensko-avstrijska pisateljica Ana Marvan in prevajalec Ervin Köstler. Zakaj je Cankar zanimiv tudi 150 let pozneje? Prisluhnimo utrinkom z literarnega večera. Zvočni zapis je pripravila in oblikovala Bojana Šajner Hrženjak.
3: Literarni večer ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je potekal v okviru cikla 2x2 literatura. O predstavitvi novih nemških prevodov Cankarjevih del sta se pogovarjala slovensko-avstrijska pisateljica Ana Marvan in prevajalec ter literarni poznavalec Ervin Köstler. Podoživimo dogodek, ki ga je zaznamovalo branje in pogovor, ponudil pa tudi nekoliko drugačen pogled na pisatelja, ki ga pogosto poznamo predvsem skozi šolske interpretacije. Cankar je bil namreč veliko več kot pisatelj žalostnih zgodb. V njegovih delih najdemo ostro družbeno kritiko, ironijo, satiričen pogled na politiko in družbo, pa tudi zelo različne človeške značaje.
4: Es ist nicht alles furchtbar tragisch, was hier drinnen ist. Ja?
5: Ich gebe dir recht, Wotekling, und
4: es sind aber auch so, wie so

Pozdravljeni poslušalke in poslušalci Radia Agora. V oddaji Na svet za jezikovni zaplet, ki je namenjena slovenskemu jeziku, smo se danes posvetili petemu sklonu v slovenščini, mestniku. Kot nam pove že njegovo ime, ga uporabljamo takrat, ko govorimo o kraju ali o lokaciji. Po njem se vprašamo, pri kom ali pri čem sem, ali pa o kom ali o čem govorim in pa kje. Ob koncu našega druženja je tule še vprašanje. Kaj je narobe v naslednjem stavku? Na sosedovemu vrtu se zjutraj zbirajo lastovke. Pridevnik sosedovemu je napačno uporabljen. Pozorni moramo biti na pridevnike ob samostalnikih moškega in srednjega spola v ednini. Pridevnik

dobijo končnico -em in ne končnice -emu. Zato bomo pravilno rekli, na sosedovem vrtu se zjutraj zbirajo lastovke. Celotno rubriko z vso teorijo lahko ponovno poslušate na spletni strani Radia Agora na naslovu agora.at pod oddajo na svet za jezikovni zaplet. Če pa imate kakšno jezikovno vprašanje, mi pišete na jezik@agora.at. To je za danes vse. Lepo, da ste bili z nami.

Asja Boja na Radiu Agora. Malo prej sem omenjala četrtek, ampak veste, kaj je njegova največja prednost? Pričakovanje petka. Petek ima namreč odličen marketing. Nihče ne reče, komaj čakam ponedeljek, da bom lahko odgovoril na elektronsko pošto. Petek pa še ničesar ni naredil in ga imamo vsi radi. To je talent. Če bi bil petek človek, bi prišel na sestanek 10 minut prepozno in vsi bi mu rekli, ah, nič hudega, glavno, da si tukaj. Do njega pa imamo še nekaj ur. Do naslednje skladbe pa precej manj.

Bližamo se tretji in s tem tudi koncu našega današnjega popoldanskega druženja. Ampak še ne odhajam. To je radijski ekvivalent istega obiska, ko človek reče, no, mi bomo počasi šli, potem pa še 25 minut stoji pri vratih. Tako da brez panike. Imamo še glasbo, še nekaj minut in še dovolj časa, da se odločite, kaj boste naredili s preostankom četrtka. Predlagam nekaj revolucionarnega, ničesar ne načrtujte za 5 minut. Kar tako. Samo poslušajte.

In zdaj pa res. Počasi zaključujemo naše današnje skupno pobudansko potepanje med eno in tretjo. Hvala vsem, ki ste bili zraven, tistim v avtomobilih, pisarnah, kuhinjah, delavnicah, na kaučih in vsem, ki ste radio poslušali nekje na skrivaj, medtem ko naj bi počeli nekaj drugega. Ne bom vas izdala. Danes smo ugotovili, da odrasli nimamo vedno pojma, kaj počnemo, da je slovenščina sposobna zaplesti tudi Slovenca in da ima petek verjetno najboljši marketing med vsemi dnevi v tednu. Za en četrtek kar lep izkupiček. Z vami sem bila Asja Boja. Ostanite na isti frekvenci v družbi kolegic in kolegov od slovenskega sporeda ORF od 15. ure dalje. Uživajte v nadaljevanju dneva in če danes ne naredite vsega, kar ste si zadali, nič hudega. Saj obstaja jutri. In kar je še lepše, jutri je petek. Lepo popoldne vam želim in hvala za družbo. Adio.

0: za poletnih 15.
1: Slovenski spored ORF.
2: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku današnje triurne popoldanske oddaje slovenskega sporeda avstrijskega radija, katero začenjamo z uro primerne glasbe za pozno poletno uživanje. Zabavali nas bodo danes ob tem Moniko Vačič, Juho Banda, Klapa Kambit, Split, Manca Špik, Erosi, Duo Gugana, Irena Vrčkovnik je zraven, Tanja Žagar, Klapa Šufit, Klapa Semikante, Semikanta, Petra Grašo, Neca Fajek, Edwin Flis, Novi Fosili, Bipop in še drugi. V imenu kolegic in kolegov slovenskega uredništva v Celovcu vam želim prijetno poslušanje, vaš današnji popoldanski spremljevalec, moja malenkost Niko Kuper.

0: slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
2: Godine su

0: od Portoroža
1: do Splita,
0: no vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored

0: Prihodnji konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja pod juni
1: Plivaškega jormaka. Bogat okvirni spored ob 50-letnici Svave Jute bo tudi letos spet popestril slovenski spored URF.
0: V nedeljo podne bo v Svave Jute na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo. Uživo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: V glasbenem delu bodo sodelovali Godba na pihala Šmihev,
3: ansambl z Gruntani
0: in moški pevski zbor Folte Hartmann. Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svave Jute.
1: V nedeljo 6. septembra
3: Splibarskega
0: jormaka.

Tam večari so bili to, bližamo se že 16. uri, s tem pa spet poročilom kolegic in kolegov z Duneja, tako je po svežem pregledu dnevnih vesti, pa bomo nadaljevali slovenskega studia v Celovcu z drugim delom oddaje Lepa ura. Ostanite z nami še naprej in olepšajte si poletni popoldan s poslušanjem slovenskega sporeda OREF, po možnosti v vseh treh radijskih urah, do 18. vam ponujamo spored in vesel bom tudi vaše dobre družbe.

Tako sta nam pela Martina Švabin, Isaac Palma na in dan. Mi pa priživljamo skupne urice ob lepi uri slovenskega sporeda Orev, kaj vse vam smem ponuditi danes v popodanski oddaji, poleg prijetne glasbe, se razume. Katoliško žensko gibanje vabi v dobrem tednu dni v soboto 12. septembra v Tinje na prireditev Odmik za ženske. Kako so si ta dan letos zamislili, bomo slišali in že opozorili tudi na romanje živega rožnega venca, ki bo po ljubi tradiciji prvo nedeljo oktobra. Po pregledu vsebine popodanske informativne oddaje, ko se bo ob pol petih oglasila pri meni v slovenskem studiu RF odgovorna urednica dneva Marica Kušej, bomo potem poročali o startu 19. Koroške nagrade za liriko, ker na Lyric Press danes se je s tiskovno konferenco začel ta natečaj, ki je od vsega začetka dvojezičen. Tudi letos sprejemajo tako slovenska kot nemška besedila, lirična se razume. Denarni sklad pa se je letos povišal tudi za najboljše slovensko besedilo in za nagrado za življenjsko delo, več o tem v drugi polovici te radijske ure, kjer bomo še pred studijem ob 17. povabili tudi na praznik krompirja v Bilčovs. V soboto popoldne ob 17. uri je napovedan prižig luči z nastopom stare bande na vaškem trgu Bilčovsov in tudi v nedeljo bo v Bilčovsu vse v znamenju krompirjevih jedi in slaščic. Tudi to boste slišali. Seveda, le če ostanete z nami, z vašim slovenskim sporedom Orev, ki vam bo v zadnjem delu popodanskega radijskega druženja ponudil srednjo informativno oddajo Studio ob 17. slovenskim žurnalom. Zaključili pa bomo spored glasbeno z oddajo Naša pesem danes na temo Mladi smo, veseli smo. In glede na to, da smo tako stari, kot se počutimo, lahko to izjavo Mladi smo, veseli smo, podpišem še jaz, ki si pravim tako kot Ari Smolar, ko sem bil mlad, sem bil trapast, zdaj, ko sem star, sem še bolj. No, ne glede na to, bom vsekakor vesel, če ostanete tudi danes z mano ob slovenskem sporedu avstrijskega radija. Želim vsej dobri mladi družbi in malo manj mladi družbi prijetne trenutke in dober sprejem oddaje Lepa ura.

Živjo, sem Jan Plestenjak in lepo pozdravljam vse poslušalce slovenskega programa ORF. Upam, da se čim prej vidimo in skupaj zapojamo.

0: Nasloni se name in odloži svoje skrbi, sta pela Milo in Matt Simmons v tej pesmi. Katoliško žensko gibanje vabi v dobrem tednu dni v soboto 12. septembra spet na prijaditev Odmik za ženske, referentka pri katoliški akciji Frančiška Jelovčan Trpin mi je podrobne povedala, kako so si letošnjo prijaditev v Tinjah zamislili.
1: Ja, bliža se 12. september, ko se bomo spet odmaknile na Odmik za ženske v Tinje. Program je že nekako poznan, zberemo se v 9. uri za pozdrav, za dobro jutro, da si lahko izmenjamo malo nekaj besed ob kavici in potem začnemo s programom, ki bo trajal vse do 4:30 ure.
2: Kakšno je letošnje geslo oziroma kakšna bo vsebina?
1: Letos bo z nami dr. Andreja Poljanec, psihologin in družinska terapeutka, mama 5 otrok, 5 fantov, in iz svojih izkušenj in tudi izkušenj, ki jih v službi, s katerimi se v službi srečuje, nam bo na temo, kar je posejano ljubezni, ne izgine, spregovorila, da ne obupamo, če včasih rade, predvsem ženske, jamramo, da vse, kar si želimo in kar posejemo, ne zraste. In ta dan bomo lahko videli, da ni vredno obupati, ker vseeno vsakega semena vzklije, vsaj kanček nečesa novega.
2: Začelo se bo 12. ob 9. do poldne in trajalo do 5. Verjetno ne bo to samo frontalno predavanje. Kako bo potekal ta dan?
1: Ne, vsekakor ne, ker malo želimo stran od tega samega poslušanja, ki poslušamo lahko povsod. Bo iz strani dr. Andreje Poljanec bo podan impuls na to temo in veliko bo možnosti dela na sebi, pri sebi in v skupinah in pogovora, predvsem izmenjave, podajanje izkušenj, mojih skrbi, ki jih lahko delim z drugimi, ko mogoče spet ena od drugih žena razmišlja ali pa občuti, doživi podobno stisko, podobne občutke in se res je ta dan namenjen predvsem izmenjavi in s tem, da se začutimo in druga drugo nosimo.
2: Vabilo velja verjetno za vse generacije, so prijave zaželene?
1: Prijave so zaželjene do naslednjega tedna, najkasneje do srede četrtka, zaradi organizacije Kosila, ki ga udeleženke poravnajo same, znaša 12 evrov. Pomembno, da povemo, vabljene so vse. Gospod Andrejo Poljanec sem osebno zaživela v enem od intervjujev na RTV Slovenija in imam reči, to je ena oseba, ki izžareva tako resnično pozitivnost, energijo, prepričanje, v bistvu iz nje vrejo življenjske izkušnje, pripovedi in mislim, da tudi mladim mamicam in ženam v srednjih let, tako če hoče, ako rečem 30 in 50, bi jim privoščila en tak dan z dr. Andrejo Poljanec. Seveda vabljene res vse, ki si bote 12. septembra vzeli čas. Bi me zelo veselilo, če se nas kar nekaj zbere iz cele Koroške.
2: Odmik za ženske, torej prihodno soboto 12. septembra, pripravljate pa tudi že v oktobru pomemben dan in sicer srečanje živega rožnega venca. Kje bo to in kako to poteka za tiste mora, ki še nikoli niso bili?
1: Ja, upam, da se nam pridruži kdo, ki še nikoli ni bil in mislim, da v teh letih, kar se organizira romanje živega rožnega venca, ma ni Korošca, Korošice, ki ne bi ta dan

0: Ла, сикур сунце срит обзорја.
1: Tako so bili pri Farci leta 2011 s to popevko na rečni popevki glavna nagrada za najboljšo popevko po izboru gledalcev in poslušalcev. Ura kaže pri nas že 16:30 minut in to je vedno čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu Studio ob 17. Od mene zato tudi odgovorna urednica dneva, to je danes Marica Kušej.
2: V žarišču današnjega popoldanskega žurnala je vprašanje, kako lahko Evropa v času vojn in geopolitičnih kriz okrepi svojo sposobnost, da samostojno oblikuje svojo prihodnost. O tem še do jutri razpravljajo na Evropskem forumu Alpah na Tirolskem. V zadnjih dveh tednih je bilo več kot 200 dogodkov, od predavanj, okroglih miz, diskusij, delavnic do tematskih pohodov s izmenjavo mnenj in izkušenj v idilični naravi v okolici Alpaha. Predsednik foruma Alpah je nekdanji podpredsednik Evropskega parlamenta Otmar Karas. O forumu in ciljih pravi in predvsem o osrednjem vprašanju, ali Evropa lahko zmaga?
3: Evropa kann aber nur gemeinsam gewinnen, wenn wir miteinander reden, wenn wir einander verstehen und wenn wir miteinander handeln, indem wir die Idee Europas weiterentwickeln, den Binnenmarkt, die Außenpolitik, die Zusammenarbeit in Europa, wenn wir das, was bisher schon die Erfolgsstory war, wenn wir das auch als Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit anwenden, dann können wir gewinnen.
2: Forum Alpah se letos udeležuje 4500 zainteresiranih ljudi, od znanstvenikov, predstavnikov iz gospodarstva do politikov. Veliko pozornosti in veliko posluha pa namenjajo tudi mladine. Tako je v Alpahu trenutno okrog 500 mladih iz 65 držav, med njimi tudi predstavniki iz Slovenije oziroma iz obmejnega območja Koroška, Furlanija, Slovenija, ki jim postanek v Alpahu omogoča klub Senca Konfini. Soustanovitelj tega kluba je Jadran Vekjet, ki je nekdaj maturiral na slovenski gimnaziji, danes pa je pristojen za ponudbo v predavanju prostih časih, obdobjih v Alpahu. O tem, kaj klub Senca Konfini je, kaj dela, je menil.
4: Klub Alpah Senca Konfini krije danes Koroško, severovzhodno Italijo, torej v glavnem Veneto in Furlanijo, Julijsko krajino. Klub Alpah Senca Konfini omogoča obisk foruma 4 do 5, odvisno od leta, slovenskim štipendistom in slovenske glase slišati tudi tukaj.
2: Več o dogodku v studiu ob 17.

se dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabirava leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjoni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Ob takrat in sitata.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne poznam.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
3: Kot te zagrabi, me pobavi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno stima.
1: V nedeljo. Oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.

0: Ja, petiletni čas se bliža, kot pravijo Podivunčani, in za dobrodelni koncert v petek, ki je dobrodelni in zato tudi upajo, da bo čim več ljudi kupilo vstopnice, so te na voljo pri spletni strani kulturnega doma Pliberk in po elektronski pošti na strani angola.at v Mohorjevi knjigarni, v knjigarni Haček v Celovcu in v posojilnicah v Dobrli vasi in v Pliberku, in to se bo dogajalo v petek, torej z Siddharto in Oktakordom. Ja, 26. festival praženega krompirja pa obhajajo po jutrišnjem v soboto, tokrat v Prekmurju, kamor odpotuje tudi koroški ambasador praženega krompirja, namreč gostilničar Hanzi Ogris, po domače Ogi od gostišča Miklavž v Bilčovsu, ki je praznik krompirja zasnoval tudi v domačem kraju, kjer so že gostili svetovni festival. Po sobotnem prazniku v Prekmurju pa vabijo že zvečer v Bilčovsu na prižig luči ob prazniku krompirja, na katerega vabijo potem v nedeljo. In sedaj nas bo povabil ambasador praženega krompirja Hanzi Ogris, po domače Miklavže Ogi, osebno.
1: No jo, ambasador, to je tako skoraj visoko zveni, pa ni tako slabo, ker kot član, kot rečeno, društva praženega krompirja v Ljubljani, bi bil desetletja, sem dobil za Fuchska tede čast prirediti 11. festival. V Bilčovsu teda je bilo nad 5000 ljudi, to si skoraj ne moreš predstavljati, da smo 2 toni krompirja spražili. No in potem je pa se nadaljevalo tako, da je Bilčovs potem to vzel kot naš praznik in prireja v septembru, prvo nedeljo, tako zvani praznik krompirja načelno. To pa prirejajo potem vsa društva, ki skušajo na različne načine pražiti, kuhati krompir in seveda dodati tudi izredno dobre priloge. Ob tem je seveda tudi maša najprej ob nedeljo, potem na to je pa glasba, pa kulturni program in tako pa pričakujemo recimo lepo množico ljudi. In ker je Petrus z nami, bo vreme izredno, tak da se lahko vsi veselimo na ta praznik krompirja v Bilčovsu.
0: In začelo se bo na predvečer, pomeni, tam imate že nekako neke vrste prižig luči in že začenjate na glavnem trgu, oziroma društve, pravzaprav tudi oblikujejo ta praznik.
1: Točno, to situacijo je pa pametno poštudirala Bilka, ki začne z prižimo luč predvečer in sicer zadeva je postavljena. In če potem že en dan zvečer prej lahko malo poskusiš kako in kaj in vidiš, kaj še manjka, je ta zadeva izredno dobra in tako pa tudi zdaj po radiju vabi, seveda, če nekdo ima cajet.
2: Najprej smo v Prekmurju, to je klasična zadeva, svetovni festival.
1: Zvečer v Bilčovs na prižri luči pri Bilki.
2: In potem kar dan na vrh je pa klasična fešta krompirja v Bilčovsu, to je 6. september. Tako da se bomo 2 dni bavili z hruškami, in se potem v ponedeljek spet bavili z drugimi stvarmi.
0: Tako gostilničar in pobudnik praznika praženega krompirja pri nas, Hanzi Ogris, v soboto vabi Slovensko prosvetno društvo Bilka na prižiganje luči pred praznikom krompirja za glasbo. Po tokrat ob 17. uri poskrbela na Vaškem trgu v Bilčovsu tamburaška skupina Stara banda iz Horiš. V nedeljo pa se bo dogajalo ves dan po sveti maši ob 10. uri ob 11. slavnostno odprtje s kulturnim sporedom, ob 12. uri pokušina jedi, krompirjeve specialitete in sladice domačih društv. Ob 13. uri glasba, original Hauskanten trio bo igral, ob 14. uri je napovedano žrebanje tombole, ob 14:30 popodne pa na Vaškem trgu še nastop podeželske mladine iz Šentilja. Praženega krompirja pa tako ali tako zagotavljajo Bilčovščani, v nedeljo ne bo povsem zmanjkalo. Splača se torej priti tudi tja, in če ste preračunali za Fuchskar, je dobil 11. festival, letos je že 26. No, več pa ne povem. Mi pa naprej, še nekaj takto glasbe do polne ure in tudi obvestilo oziroma vabilo k televizijski oddaji še čaka, potem pa Žurnal studio ob 17. Ostanite z nami še naprej, splača se, boste slišali.

V nedeljo vas spet vabimo k ogledu slovenske televizijske stalnice Dober dan Koroška, Dober dan Štajerska. S kamero bomo na pliberškem Jormaku, v Sloveji Uti, kjer skrbi Slovensko prosvetno društvo edino že 50 let za domačnost in dobro počutje na tem najstarejšem ljudskem slavju v Podjuni. Poročali bomo tudi o antifašističnem izobraževalnem kampu, ki letos poteka ob Zablaškem jezeru in ne na Peršmanovi domačiji. Tema oddaje bo tudi nova izdaja graške literarne revije Manuskripte in v nizu, če so tiste stezice, je Viktorija Mihelc tukrat obiskala Nežo Sadjak iz Rinkol in je ob tem čestitela tudi za 98. rojstni dan. Vse to in več v oddaji Dober dan Koroška, Dober dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF 2.

0: Hvala za vaše zanimanje. Ostanite v naši družbi še naprej. V naši pismi bo vas spremljevalec. Mladi Niko Kupar. Mladi smo, veseli smo, pa je naslov letoš današnje oddaje. Lep večer še in adijo.
1: Slovenski spored. Naša pesem.

je za prvim zaigrovan sambe Saša Avsenika. Mladi smo, veseli smo in to je tudi geslo današnje glasbene oddaje Naša pesem. Lepo pozdravljene, drage poslušalke in cenjeni poslušalci ob tej glasbeni oddaji in bomo seveda slišali marsikakšno melodijo in vižo na temo mladost, mlad in škorpioni so v prvi trojici, lepa so mladostna leta, nam bodo zaigrali mladi pomurci, mladost se ne ponovi. Kako je res. In še Modrijani prej, kje so tisti mladi fantje?

Tako so pili škorpioni, lepa so mladostna leta in prav imajo in res hitijo. Ne bom povedal, da hitro minejo, to bodo vsi mladi kar sami ugotovili. Ampak danes tema, mladi smo, veseli smo, mladi smo po srcu tako in tako, velja za vse. In v naslednji trojici bodo nam o mladosti igrali ansambl Obzorja, Veter ve, da sem mlada. Vesele Štajerke, mladost in ljubezen, še prej pa ansambl Bratov Avsenik, prehitro mimo je mladost, so igrali in peli.

Tako nam je zaigral in zapel ansambl Obzorje, veter ve, da sem mlada. Danes tema Mladi smo, veseli smo in v zadnji trojici, ki jo imamo za vas, bodo zaigrali Marjan Kočevar, Na mladih svet stoji, bo ugotavljal za zaključek. Ansambl Zarja nam bo zapel in zaigral vižo Mladi veseljaki. In še prej en valček Alfija Nipiča, ki pravi Mladi, kot smo nocoj. Ja, taki ne bomo več verjetno, tako nekako to vsi vemo. Uživajte v zadnji trojici oddaje Naša pesem.

Tako je zapel ansambl Marjana Kočevarja Na mladih svet stoji. S tem smo zaokrožili glasbeno oddajo Naša pesem in tudi slovenski popodanski spored v RF. Ob valčku ansambla Toneta Rusa pa se smemo od vas posloviti. Tudi tu tema Spomin na mladost. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Z vašim slovenskim sporedom RF ob 18. uri predajamo mikrofone kolegom privatne radijske hiše Agora, ki bodo nadaljevali. Slovenskemu sporedu avstrijskega radija pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljala v petkovo jutro kolegica Sara Pan. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in se veste, noč, kot si jo vi želite, to vam želim v imenu kolegic in kolegov, vaš Niko.

Lepo pozdravljeni oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. V središču današnje oddaje je islandski kitarist in skladatelj Mikael Mani in njegov novi peti album z naslovom Half Sun. Album je izšel avgusta 2026 in že naslov Half Sun, pol sonca, precej dobro nakaže njegov značaj. To ni glasba bleščeče opoldanske svetlobe. Prej bi jo lahko primerjali s svetlobo, ki pada nizko pod kotom in zato pokrajino pokaže drugače. V ospredje postavi podrobnosti, sence in barve, ki jih pri močnejši svetlobi morda niti ne bi opazili. Mikael Mani izhaja iz džeza, vendar je džez pri njem predvsem izhodišče. Na albumu Half Sun se srečujejo nordijska melodika, filmska glasba, post-rock, improvizacija in impresionistične barve. Njegove skladbe bi si mestoma lahko predstavljali v izvedbi precej večjega ansambla ali celo orkestra, vendar jih je zaupal majhni zasedbi. In prav zaradi tega imajo posamezni instrumenti dovolj prostora, da zadihajo. Ob Maniju, ki igra električno in akustično kitaro ter je avtor skladb in producent albuma, sodelujejo Lilja Maria Asmundsdottir na metalofonu in klavirju, švedski basist Henrik Linder, bobnar Magnus Trivaksson Eliassen in klaviaturist Thomas Jonsson. Na dveh skladbah se zasedbi z vokalom pridruži tudi Aurora Marchese. Manijeva glasba je zanimiva prav zato, ker nikamo ne hiti. Ne poskuša nenehno dokazovati svoje virtuoznosti. Veliko pomembnejši so barva tona, prostor med posameznimi zvoki in občutek, da ima melodija čas, da se razvije. Začnimo zato z naslovno skladbo. Mikael Mani in Half Sun.

Poslušali smo naslovno skladbo novega albuma islandskega kitarista in skladatelja Mikaela Manija, Have Sun. Če smo prej govorili o prostoru v njegovi glasbi, se prav v tej skladbi dobro sliši, kaj to pomeni. Prostor pri Maniju ni praznina, je pravzaprav eden od elementov kompozicije. Med enim in drugim tonom se lahko zgodi skoraj toliko kot v tonu samem. Zvok izveni, melodija za trenutek obstane, nato pa se pojavi nova barva ali nov harmonski premik. Poslušalec zato ni soočen z gosto množico informacij, ampak je povabljen, da posluša bolj pozorno. Manijeva kitara ostaja v središču, vendar ne na način klasičnega solističnega instrumenta, ki bi si nenehno jemal glavno besedo. Njegovo igranje je premišljeno, melodično in tehnično suvereno, vendar virtuoznost ni sama sebi namen. Zanimivejše je, kako se kitara odziva na druge instrumente in kako se posamezni glasovi v zasedbi dopolnjujejo. To je pomembna značilnost celotnega albuma. Čeprav gre za avtorski projekt kitarista, Have Sun ne deluje kot album, na katerem bi vsi drugi glasbeniki zgolj spremljali solista. Posebno barvo prispeva metalofon Lilje Marije Asmundsdottir. Njegov skoraj steklen svetleč zvok ustvarja zanimiv kontrast toplejšemu tonu kitare. Klavir in klaviature širijo harmonski prostor, medtem ko Henrik Linder na basu in Magnus Trivaxson Eliassen za bobni gradita ritem, ki je dovolj trden, da glasbo drži skupaj in hkrati dovolj prožen, da je ne omejuje. Mikael Mani je odraščal v glasbenem okolju. Njegov oče je imel veliko zbirko plošč in tudi lastno glasbeno založbo, zato je bila glasba del njegovega vsakdana že od otroštva. Najprej se je učil klavirja, nato pa mu je stric podaril električno kitaro, instrument, ki je postal njegovo glavno izrazno sredstvo. V svojem dosedanjem delu si je ustvaril prepoznaven avtorski prostor med jazzom in drugimi glasbenimi svetovi. Album Guitar Poetry je bil deležen mednarodne pozornosti, njegov Inner Most pa je na Icelandic Music Awards prejel priznanje za jazz album leta. Toda pri Have Sun je pomembnejše od naštevanja dosežkov vprašanje, kam je ta razvoj pripeljal njegovo glasbo danes. Naslednja skladba nosi naslov Hidden Affection, skrita naklonjenost.

je bil Michael Mann iz skladbo Hidden Affection z novega albuma Have Sun. Če ste se nam pridružili šele zdaj, poslušate oddajo Druga glasba. Pred mikrofonom sem Asja Boja. Danes pa vam predstavljamo peti album islandskega kitarista in skladatelja Michaela Mannija, Have Sun. Do tega trenutka smo slišali naslovno skladbo Have Sun in Hidden Affection. Obe na nekoliko drugačen način pokažeta temeljno idejo albuma, kako z razmeroma majhnim številom glasbenikov ustvariti velik, skoraj filmski zvočni prostor. Morda je prav beseda filmski ena najprimernejših za to ploščo. Mannija filmska glasba že dolgo zanima in ko poslušamo Have Sun, lahko hitro razumemo zakaj. Posamezne skladbe ne delujejo samo kot niz melodij in improvizacij, ampak kot prizori. Imajo atmosfero, dramaturgijo in občutek gibanja. Glasba lahko vzpostavi prostor, ne da bi nam povedala, kako naj si ga predstavljamo. Zato je zanimivo tudi razmerje med napisanim in improviziranim. Pri jazzu pogosto pričakujemo trenutek, ko bo kompozicija odstopila prostor solistu. Tukaj so meje precej manj očitne. Improvizacija je vpeta v samo pripoved skladbe in se zdi kot njeno nadaljevanje, ne kot ločena demonstracija glasbenikove spretnosti. Nemški spletni jazzovski magazin Jazz Fun je ob albumu posebej izpostavil prav njegovo zadržanost. Kritika poudarja, da glasba ne potrebuje glasnosti, da bi izražala moč. Dovolj so melodija, premišljeno postavljen ton ali celo kratka pauza. In mislim, da je to lep način poslušanja tega albuma. Ni nujno iskati spektakularnega trenutka. Zanimive stvari se pogosto zgodijo ob robu, v kratkem harmonskem obratu, v barvi enega tona, v odzvenu kitare ali v skoraj neopazni spremembi ritma. Album je zato mogoče poslušati zelo neposredno, skoraj intuitivno, hkrati pa ob ponovnih poslušanjih odkriva vedno nove podrobnosti. Na plošči pa je 10 skladb. Have Sun, July Song, Hidden Affection, Don't Let Me Know, Cases, Show and Tell, Hugio, Hermes by Request in DV. Mi bomo današnje srečanje z albumom nadaljevali z 8. skladbo.

Poslušali smo skladbo Hermes, osmo skladbo z albuma Have Sun islandskega kitarista in skladatelja Mikaela Manja. In počasi smo pri koncu današnje druge glasbe. Če bi morali album Have Sun povzeti z nekaj besedami, bi bile med njimi gotovo prostor, melodija, tišina, barva in zadržanost. To je plošča, ki ne zahteva pozornosti na silo, ne gradi na velikih učinkih in ne poskuša poslušalca nenehno presenečati. Njena moč je drugje, v koncentraciji, na bistveno. Manjeva kitara je pri tem pripovedovalec, vendar ne pripoveduje sama. Metalofon in klavir Lilje Marije Asmus Dottir, bas Henrika Linderja, bobni Magnusa Trivaksona Eliasena in klaviature Tomasa Jonsona sestavljajo zvočno okolje, v katerem se lahko melodije počasi razvijajo. Na četrti in sedmi skladbi se jim pridruži še vokal Aurore Machese. Jazz je osnova, vendar meja albuma nikakor ni. V njem se srečujejo nordijska melodika, impresionizem, filmska glasba in post-rock, ne da bi album zaradi tega deloval kot kolaž različnih slogov. Vse te vplive povezuje Manjev način pisanja in predvsem njegov občutek za melodijo. V recenziji albuma se pojavi zanimiva misel, pol sonca ne pomeni polovice svetlobe. Tudi nizka, delno skrita svetloba lahko povsem spremeni pokrajino. In prav takšen vtis pušča Have Sun. Ne osvetli vsega naenkrat. Nekaj ostane v senci, nekaj se pokaže šele ob naslednjem poslušanju. Toda prav zaradi tega glasba ostane z nami tudi potem, ko zadnji ton že izveni. Danes smo poslušali tri skladbe z albuma Have Sun, naslovno Have Sun, Hidden Affection in Hermes. Album je avgusta 2026 izšel pri založbi Smeg Leisa oziroma Broken Silence. To je bila druga glasba. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje. Še naprej želim.

pred bifem, takrat, ko se služba konča. V tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna.